יפים לא מוצלחים. ולמה מי בפנים אני לא מרגיש טוב, שאני עזוי ואני דפוק, אני לא מספיק טוב. אף פעם לא רגוע, אף פעם אין לי נחת, אף פעם לא עוצר ומקבל את עצמי.

שהדור שלנו באמוק של דפיקות, דרמות של בדידות או טראומות מילדות, סוחבים על עצמנו הרבה יותר ממה שהלב דורש, וכשהכל קורס, האגוף דורס שרק קורס לנו. דרכים נותרו מסובכות, כשאני כל הזמן נכנע לבריחות והנחות, הלילות הארוכים, השתיקות המביכות, אני אוהב, אני שונא, אני דבר והיפוכו, כשצריך לשתוק צורח, כשצריך לפרוק שותק, ומתגונן כמו דפקט חסר ביטחון ולא מתאפק. מי ששלם עם עצמו לא חייב להיות צודק, ואדם צועק את שחסר לו, לא חסר לו, לא צועק. לא דואג ולא לועג לסובבים אותו, מקיף עצמו באנשים שאוהבים אותו, לא נפגע מכל מילה ולא קונה כל הבטחה, לא מונע מחוסר ביטחון או השלכה.

אני לא יכול לשקר לעצמי ולהיות מישהו אחר. מגיע לי להיות שלב, מגיע לי יותר. לא להתפשר על קשר, לא להיות תמיד זה שלוקח רק על הלב ואף פעם לא משחרר. כל אחד והבריחה שלו, ואני נרקומן של מבוכה, ליצן ללא מנוחה, שליטש את התבוסה, חידש את החולשה, קידש את הבושה, והפך את הקומפורט זון לממלכה שלו. מה אם לא אגשים את אותו חלום נשגב, ואולי כולם מסתלבטים עליי, מאחורי הגב, שאני לא מספיק חכם, לא מספיק יפה, לא מספיק מבין, לא מגניב ולא בלב העניינים. אולי האושר הוא בחירה, ורק אתה מחליט מה טוב מראה, את גודל הצרה, לצאת מעבדות לחירות ולהסיר את הגזרה, כי יש ברירה, כי יש ברירה. אני מסרב לחזור ללופ הזה, לאותו מבוי סתום, זה לא היעד, זה הדרך, יש לי דלק, יש כיוון. כבר לא חולם להיות המלך, לא חולם להיות כלום, רק להיות עצמי.

0: מוזיקה מעולה
1: כל היום
0: כל היום
1: אקו 99 FM
0: אקו 99 FM

0: מוזיקה מעולה
1: כל היום.
2: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום,
3: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה, אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו תבור.
2: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. דובר צה"ל פרסם הבוקר שלוחם צה"ל נפצע קשה וקצין נוסף נפצע בינוני בתאונה מבצעית שהתרחשה שלשום בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי, משפחותיהם הותקנו. בהודעה הוסיף צה"ל שהאירוע מתוחקר. ניסיון חטיפת המטוס של חברת פליי דובאי, חקירת האירוע נמשכת ובישראל בודקים האם טייסים בעלי אזרחות כפולה, שאחת מהן היא מדינת אויב, נחתו בשנים האחרונות בנתב"ג. מדווח כתבנו דין פישר.
3: נבדקת האפשרות שלאורך השנים נחתו בישראל טייסים ממדינות אויב כמו איראן, סוריה ועיראק, בתוך שטח שאליו היו יכולים להגיע כל הטייסים מחברות התעופה הזרות עם דרכונים כפולים. באשר לטייס המחבל, הוא עבד בפליי דובאי כ8 חודשים, טס לישראל כמה פעמים, ונבדקת האפשרות שגם הוא היה כאן ממש לפני כמה ימים בודדים. בנוסף, יש כאן התעלמות ממודיעין גלוי. הטייס המחבל צילם מטוסים של ארקיע ושל אלעל בנמל התעופה בדובאי, שיתף ברשתות פוסטים שקשורים לאל-קאידה, וגם שיתף פוסטים שמשבחים את המחבלים המתאבדים, ואף אחד מהגורמים שאמונים על הדברים ועל ביטחוננו לא ראה את זה.
2: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאותת על אפשרות של חזרה ללחימה מול איראן. טראמפ אמר שעליו לקבל החלטה בנושא בדרך הקלה או בדרך הקשה. מקורות איראנים מסרו לסוכנות הידיעות רויטרס בימים האחרונים שארצה מכינה תגובה רחבה ותקיפה יותר מבעבר, במידה והממשל האמריקני יחזור ללחימה. הביטוח הלאומי ומשרד הביטחון מפרסמים נתונים אודות החללים והפצועים שנוספו מאז 7 באוקטובר. 1,029 אזרחים נרצחו בפעולות טרור, מתוכם 63 ילדים. יותר מ-87,000 אזרחים נוספים הוכרו בתקופה הזו כנפגעי פעולות איבה, שכמעט 35,000 מהם על בסיס פגיעה נפשית. ומעל 7,150 בני משפחה הצטרפו למשפחת השכול. יושב ראש חברת נתיבי איילון, עידן דוד, הוא הבכיר בחברה הממשלתית שנחקר במשטרה בחשד לזיוף מסמכים. מדווח כתבנו יוסי מזרחי.
4: דוד זומן לחקירה כבר בשעות הבוקר, החקירה נמשכה למעלה משש שעות. כמו כן, חוקרי להב תפסו מסמכים ומחשבים בביתו ובלשכתו. דוד כבן 41, מקורב של השרה מירי רגב ושל עסקן הליכוד משה בן זקן, חשוד בעבירות של זיוף מסמך, שימוש במסמך מזויף, קבלת דבר במרמה והפרת אמונים. במסגרת החקירה הוא שיתף פעולה עם החוקרים, ענה על שאלות שסיפחו אותו לא מעט. הדרך שלו להסביר את קורות החיים המזויפים הייתה מורכבת ועקומה לדברי אלו שמכירים את החקירה.
2: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
7: שלום לכם, היום תורגה שלי הנוספת בטמפרטורות, הן רגילות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים הוא קל עד מתון, בשעות הערב מזג האוויר ממשיך להיות קריר, הטמפרטורות ירדו מחר וגם ביום שלישי, ביום שלישי סיכוי לגשם מקומי בעיקר במזרח הארץ ובדרומה, ביום רביעי הטמפרטורות יעלו ובערב צפוי להיות שוב קריר.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.

0: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
1: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב.
1: שלום.
0: מה קורה?
2: מה הולך?
1: מה שלומכם?
2: התגעגעתי אליכם, התגעגעתי למאזינים, לאיליל, לכולם.
0: כן.
1: ברמות.
0: כן.
1: ממש.
2: וזהו, תכף זה יחלוף. יחלוף לו, כמו כל דבר.
1: מבחינתי זה כבר חלף. אלה היו 4 שניות קצרות מאוד.
0: גם, כאילו, זה שבועיים היה. מצד אחד, זה כהרף עין. מצד שני, קרו כל כך הרבה דברים בשבועיים האלה, שאיך אפשר להספיק?
2: ממש.
0: ותמיד בחופשים, נגיד, שקורים דברים כאלה, אני מנהל דיאלוגים עם עצמי בראש, ואז כזה יום אחרי זה אני מתעורר כבר לא רלוונטי. לא רלוונטי. לא, זה מה...
2: תקשיבו, הקצב של המדינה הזאת, כן. זה לא נורמלי. במיוחד גם עכשיו בחגים, כזה, הרבה חברים שגרים בחול הגיעו בתקופה הזאת, והם כל הזמן מדברים על זה, שכשהם כאן, קוראים דברים שהם אומרים, אתם חיים בטורים כל כך גבוהים, כאילו הדברים שמזינים את החדשות, הם נעצרים רגע ואומרים, מה, מה, מה, מה קורה כאן? למה לא כולם כאילו עוצרים את מה שהם עושים ומתרכזים בזה? כי תכף יגיע הדבר הבא וישטוף את זה.
1: אבל זה מעניין, הם כאילו ישראלים שחיים בחול, אז הם לא חווים את זה anyway איתנו, כאילו דרך התקשורת? מבינה מה אני
0: שואל?
2: זה לא אותו דבר.
0: זה לא אותו דבר.
1: זה באוויר, זה משהו באוויר, אתה מרגיש באוויר את ה...
0: כן, נכון, בכל אינטראקציה, בכל אינטראקציה. כשאתה הולך, לא יודע מה, לבית מרקחת, או לכל מקום אחר, ושהרוקח זורק לך חצי מילה על משהו שהיה עכשיו בחדשות, אלה דברים שלא חווים אותם מחול, גם אם תרפרש את ויינט 1,000 פעמים, כאילו, מחול.
2: נכון.
0: יש המון אינטראקציות, דברים קטנים.
2: זה באנרגיה, וגם בדריכות, אגב.
0: כן, נכון.
2: ראינו.
1: נכון, נכון. עומד רוחה.
2: מאוד.
1: אין ספק.
0: וגם בל נשכח, אנחנו נכנסים עכשיו לשבוע, שהוא השבעה באוקטובר. 3 שנים.
2: כן.
0: וגם זה אצלנו כמובן מחולק לפעמיים, כי ביום שני, מחר, זה היום, יום האבל הרשמי של מדינת המדינה, ישראל, כן. כי זה הרי קרה בשמחת תורה, בבוקר שמחת תורה, שגם השנה נפל על שבת. ואז בדרך כלל כשקורים דברים כאלה, כי המועד הרשמי, זאת אומרת, אתה לא עושה בחג יום ציון רשמי, אלא יום אחרי, וכשזה נופל על שבת, אז תמיד... כמו במועדים אחרים, דוחים את זה ביום, כי הכנות לטקסים וכולי, שלא יחללו שבת, אז אני חושב שזה רצף הזה, אני מכיר את זה נגיד מיום הזיכרון.
2: כן, אבל למה לא נגיד, למה זה לא היום? כי לא,
0: כי אז אומר שבטקסים צריך כאילו לחלל שבת.
2: לא, אפשר להתחיל במוצאי. אפשר, עושים את הבדר כלל.
0: לא מקובל.
2: צריך יומיים.
0: כן. חזרות, הגברה, בדיקות, כן. אז מחר זה כביכול, לא כביכול, מחר זה יום האבל הרשמי, יום הציון הרשמי של המדינה. וכמובן ביום רביעי זה השבעה באוקטובר, השבעה באוקטובר.
1: כן.
0: היום שבו, זאת אומרת, זה התאריך שבו קרה הכל בלוח השנה הלועזי, שהתקבע גם כשם של הדבר.
1: כן.
2: וגם בואו, אנחנו הרי אתמול הרגשנו את תחושת השבעה באוקטובר, את תחושת, אי אפשר שלא היה לחשוב אתמול, גם עם הרוח הקרירה שנשבה, כאילו להיזכר שנייה בשבת הזאת, כאילו אנחנו, מבחינתנו זאת השבת, שבסיום סוכות, אז אנחנו כאילו חווים את זה,
0: כן.
2: איזה 3 פעמים, בלי קשר לזה שאנחנו חווים את זה כל יום.
1: אני אשכרה זוכר את המעבר המקורי בין כאילו אווירת הסוכות. אני זוכר שאפילו עשינו זום כזה של התוכנית לקראת החזרה מהחופשה, ואת ההתהפכות המוחלטת הזאת שבין החג לבין האסון, לבין הזוועה.
0: כן.
1: זה משהו שצרוב לי בעצמות, פה מה שמרגישים באוויר.
0: כן, לחלוטין. אז זה השבוע שיהיה. וזה גם... משכיח כאילו מאוד מהר, שוב, זה כמובן אירוע הנורא ביותר שקרה, עם כל המשמעויות הפוליטיות שלו, וזה שאנחנו לפני בחירות, הכל באמת כל כך גדוש, שאני מודה שהשבועיים חופש האלה שהיינו בהם, הם פשוט היו באמת אוויר לנשימה במובן הכי צלול של אוויר, כאילו גם לא זה עם הזיהום. אתם כן, מבינים כן. שגם זה בעיה הרי.
2: אבל השמיים יפים.
0: כן.
2: עם הזיהום הזה.
0: נכון, עושה.
2: עושה את העבודה, שמיים ורודים.
1: כן, היה, אז הגיע לכם חופש, חופש, חופש?
0: אני הייתי ביוון, הייתי כמעט שבועיים ביוון, באי, ואז כזה קצת טיול, ואתונה וזה, מאוד נהניתי.
2: איזה יופי.
0: גם שם, הייתי בלא משנה, באי מסוים, איך שאתה מגיע, כל מקום, פרי פלסטיין, בגרפיטי, death to the IDF, Israel is out, Israel is, יש גם איזה עוד אלכם, שכחתי איך אומרים אותו, משהו נאצי ישראל, משהו כזה.
2: זה כבר נאזה, שהתקדמו. שיעדכנו את הגרפיטי.
0: בכל, כאילו באמת בעשרות. וזה אי כזה שנוסעים בו באוטו, מחוף לחוף וכזה, לא נעים, כן? מצד שני, בשום מקום, והייתה לי אינטראקציה שם, לא יודע מה, עשרות אנשים, מלצרים, כאילו, אתם יודעים, אתה בחופש, אתה נמצא באינטראקציה. שום מקום לא התביישתי להגיד שאני ממדינת ישראל, וגם ברגע שזה לא הייתה שום תגובה. עד שבאיזשהו שלב, שאלתי, לא רוצה, לא יודע, רב חובל, סקיפר, לא יודע מה, משהו כזה. תגיד, מה זה? אז כל הגרפיטי, כאילו, כי היחס היה מאוד אוהד וזה. הוא אומר, תשמע, זה הצעירים, ומספיק שעשרה או חמישה לוקחים ספרי ומרססים, זה יוצר אפקט הרבה יותר גדול ממה שזה במציאות. והדבר העצוב, כאילו, שהוא אמר לי שאנחנו יודעים את זה במקומות אחרים, שזה טרנדי. זאת אומרת שהם לא גם באמת מבינים לעומק את הניואנסים. יש את הדבר הזה שעכשיו ישראל היא כאילו השנועה ביותר בעולם, היא הכובשת, היא המדכאת, היא הטובחת, היא הרוצחת, וזה כי אנשים שרוצים לעשות משהו טוב, אז יוצאים נגד ישראל.
1: כן, זה טרנדי שזה כאילו, זה לא טוב, אבל זה גם עשוי להיות טוב. כאילו, אם הטרנד יחלוף כתיבם של טרנדים,
2: נכון.
1: זה קצת לחכות שהחרם עליך ייגמר ויעברו לקורבן הבא בכיתה.
0: נכון,
1: כאילו.
2: כן, נכון. אנחנו צריכים
1: ואז
2: לחכות
1: כמובן שאנחנו... אתה תצטרף.
0: אז מצד אחד זה כאילו...
2: אנחנו צריכים כאילו לדאוך, כזה קצת כמו ילד הכתבם, ואז לטבוע את כולם.
1: כן.
0: זה עומד באמת מעניין.
1: שאלה.
0: אבל המשקעים של זה גם עם הטרנד... הצבע שכבר בו צבועה מדינת ישראל הוא צבע מאוד מאוד קשה ומעציב. זאת אומרת, גם אם זה הדור הצעיר, רק הם אלה שיהיו המבוגרים הבאים.
2: כן.
0: וזה חוצה מדינות וחוצה גם במערב וגם במזרח, וזה ברור שאנחנו נמצאים בבעיה מאוד מאוד מאוד קשה מבחינת תדמית ובינלאומיות. צודקים ככל שנהיה בדבר הבסיסי, עדיין אני לא מצליח לתפוס את זה, איך 3 שנים אחרי הזוועה הזאת, אנחנו הפכנו להיות המדינה הגרועה ביותר, המנודה, ורואים את זה בכל אינטראקציה בינלאומית, עם גופים, במחקר, במדע, באקדמיה, באומנות, בספורט. זה באמת, זה מעבר לזוועה עצמה שנעשתה לנו, הפשע האמיתי בניהול של זה, שנתנו לזה לקרות.
1: ועוד יותר מעצבן ומבאס שזה היה חלק מהתוכנית המקורית. זאת אומרת, זו אחת מהסיבות שהם יצאו למבצע הזה, זה כי הם ידעו, מבצע, לטבח הנורא הזה, כי הם ידעו שבקצה שלו אנחנו צריכים להיות מנודים, ובמקום להילחם בזה, במקום לייצר הסברה אפקטיבית, שאני כאילו מהראשונים להגיד שהסברה, הסברה, הסברה, הסברה, זה לא משנה ברגע שיש אחוזים כל כך גבוהים של אנטישמיות, ועדיין לא יכול להיות שלצורך העניין התשובה שלנו לנאזה היא 2 פרקים של פאודה וסרטון הזוועות. זה לא הגיוני, זה לא סביר כאילו, שככה זה מתנהל.
0: זה בכל גזרה, בכל זה, נו. סליחה שאני לוקח את זה אבל נגיד, לפוליטי, אבל ביבי התראיין, הרי הוא היה בארצות הברית, וזה התראיין, נדמה לי ל-CBS, אוקיי? ושואל אותו המראיין שאלה, הוא אומר, אתם

0: הוא מסוגל לענות את התשובה ש... אני אומר לכם בעיני... אפילו אם מתכוון לזה, לא מתכוון לזה, נכון, לא נכון, ברור שצריך איזשהו חיץ ביטחוני בין היישובים לעזה, כבר זה, הדבר הזה יהיה חייב, וזה... הוא אפילו לא היה מסוגל להגיד משהו כללי כמו, אנחנו רוצים לחיות לצד שכננו, ישראל היא מדינה שואפת חיים, רוצה שלום, כן? ברמה הצהרתית, הוא אפילו את זה לא היה מסוגל להגיד, כי יש לו בחירות וסמוטריץ' כן. ובן גביר. וברגע שאתה אומר את זה, אפילו הצהרתית, זה צבוע אחרת. אני לא חושב שצריך לצאת מהקו הצהוב, בוודאי לא כרגע, בוודאי לא כשאין הסכם, בוודאי לא שחמאס לא מתפרק מנשקו, כשמועצת השלום של טראמפ עוד לא סיימה את העבודה, אבל... כשרואים שזה הפרזנטור שלנו, שאפילו לא יכול להגיד שכשיהיה הסכם, אנחנו תחת הסידורים הביטחוניים העולמיים, כמובן לא מעוניינים לכבוש כאילו שום דבר זה, אפילו הצהרתית בלבד הוא לא מסוגל להגיד את זה.
1: הוא כבר מיתג את זה כחולשה.
0: בדיוק, אבל... עכשיו זה באמת חולשה פנימית, פנים ישראלית.
2: לא, זה לא רק חולשה פנימית, זה גם חולשה מול... בדיוק אותם גורמים שמולם אתה תצטרך לנהל את כל ההסדרים האלה ואת כל, ואת כל החיים שאחרי, כאילו, גם לעולם הערבי ולחמאס ולכל מי שיפעיל עליך לחץ, ברגע שאתה אומר משהו הצהרתי כמו שאתה אומר, והוא רק הצהרתי בשלב הזה, זה פתח ללחץ מטורף שאני לא יודע אם אני הייתי רוצה בחירות, לא בחירות ביבי, לא ביבי, לא הייתי רוצה שמנהיג ישראלי יזמן עלינו עכשיו, כשאנחנו עדיין לא סיימנו שם את העבודה, אפילו לא, כאילו, ברור שהתחלנו שם את העבודה, אבל יש לנו עוד הרבה, הרבה, הרבה, עד שלא יהיה חמאס, ועד שיהיה אפשר לחשוב בכלל אפילו על לצאת מהשטחים האלה שנכנסנו אליהם.
0: אני לא מסכים איתך, אני לא חושב שלהגיד משהו הצהרתי הוא מחייב, אנחנו רואים איך האיראנים הרי מצהירים, אנחנו בטח, אנחנו הסכם וזה, ולא עושים שום דבר.
1: לא, טראמפ מצהיר כל יום דבר והיפוכו.
2: החיים יכולים להיות במקום של טראמפ.
0: החזית... הדיפלומטית הבינלאומית היא אסון, היא אסון, וזה בדיוק מהדברים האלה, וזה מצטרף לרצף הצהרות מטורפות לאורך השנים האחרונות, שהם אלה שצבעו בדיוק את מדינת ישראל כמדינה הטורפת שהיא, שאנחנו יודעים, אני באמת רוצה להאמין בזה שהיא לא כזאת, היא לא כזאת, אבל החולשה המנהיגותית הזאת, שלא יכולה אפילו להצהיר שישראל רוצה עתיד טוב לאזרחיה, עתיד של שלווה ושלום לאזרחיה, אל תעשה את זה, תפעל צבאית מה שנכון, כמובן, במסע ומתן מה שצריך. אני לא חושב שהצהרה כזאת בראיון תעודד את חמאס להיות יותר רצחני ממה שהוא.
2: לא.
0: אבל היא כן תזיק לאנשים שמסתכלים על ראש המדינה הזאת ואומרים, זאת ישראל. זאת ישראל שרק רוצה להתנחל במקומות שהם לא שלה.
2: כאמור, אני חושב שיש הרבה דברים שהיינו צריכים לעשות ברמה הסברתית שלא עשינו. אנחנו לא הסברנו את הסיטואציה, וזה כן גם קשור לזה שיש פה ממשלה שלא חושבת שיש טעם להסביר. וזה נכון לא רק לגבי עזה, אלא לגבי 90% מהדברים שהיא עושה. יש כאילו מין תפיסה כזאת של אנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים, ומי שיבקר אותנו הוא לא לגיטימי מעצם הביקורת שלו עלינו, וזה נכון גם לגבי הזירה הבינלאומית, לכן אני כאילו מסכים שהיינו צריכים ויכולים לעשות הרבה יותר. Having said that, יש פה גם עניין של, יש לך עולם אחד לשדר לו מסר אחד, ועולם אחר לשדר לו מסר הפוך. וללכת על הקו הדק הזה, זה הרבה פעמים מאוד מאוד מורכב, ולפעמים צריך גם לשלם מחיר מול עולם אחד, כדי לא לשלם את אותו מחיר מול העולם השני.
0: ולכן יש ראש ממשלה שאמור לדעת איך עושים את זה. בלי להזיק בצד אחד, כשהוא עושה...
2: אז לדעתי תשובה כזאת היא כן נכונה. לדעתי היא כן נכונה.
0: לדעתי זו שגיאה איומה, כי בסוף אתה רוצה את התמיכה של מדינות המערב, לא את התמיכה של... אתה צריך את התמיכה של מדינות המערב. עם כמה שהן גמורות, כולן, ומרוסקות. חייב את זה.
2: את what cost? זו השאלה.
0: האם הצהרה כזאת שצובעת שוב את ישראל כמדינה שרוצה לאחוז בשטחים אחרים, היא באמת... יושב מחליפו של סינואר בעזה ואומר אוי אוי אוי עכשיו כאילו לא נצליח.
2: קודם כל מחליפו של סינואר בעזה כנראה לא יושב.
0: אנחנו לא יודעים. ואגב זה חלק בדיוק מהפער בין תדבר אחד ותעשה. כל יום בעזה מפוצצים. כל יום בעזה מחסלים. ומצוין. טוב. הרגל מגרונם אסור להסיר אותה עד שהם מקיימים כאילו את מה שהם התחייבו אליהם לפחות.
2: נכון, אבל גם בעזה משחקים את הלונג גיים, ואם הם חושבים שבסוף, בסוף, בסוף, בסוף, יסבלו, יסבלו, יסבלו, יסבלו, אבל בסוף, בסוף אתה תצא משם בגלל שאתה צריך את תמיכת מדינות המערב, ולא תישאר שם עד שאתה תראה שיש שינוי שאתה יכול לחיות איתו, אז הצרה כזאת היא יכולה להיות...
0: אני לא חושב שלהצהיר על מדינת ישראל ככזאת שרוצה לחיות בשלום עם שכניה.
1: כן, מתי להגיד שמדינה...
2: לא, זו הצרה שהיא סבבה, אבל אתה שאלת על יציאה מהשטחים שנכנסנו להם.
0: כן, אז להגיד בלונג רן אנחנו מדינה ששואפת לשלום עם שכנינו. ואנחנו נעשה את כל מה שצריך כדי להגן על עצמנו ועל ביטחוננו. אבל בהחלט אנחנו בעתיד רואים

0: שלום במזרח התיכון. אנחנו רוצים שלום, אזרחי ישראל רוצים לחיות.
1: פשוט השאלה הבאה אחרי זה היא, אם בעתיד, אז למה לא עכשיו? ואז מתחיל הלחץ הבינלאומי.
0: כי אין את הסיטואציה הביטחונית עדיין, שזה עוד לא, החמאס לא התפרק מהנשק שלו. יש תשובות פשוטות מאוד לכל.
1: סדר הדברים צריך להיות הפוך בעיניי, זו הנקודה.
0: ואיך הייתה החופשה שלכם?
2: טוב, קרה דבר די מטורף בזמן החופשה. לא, אנחנו נדבר על זה עכשיו?
0: מה, על ה... יעניב, משחק יעניב.
2: יעניב ושרברב.
0: כן.
2: מנס ציונה.
1: כן.
0: אה, הוא מנס ציונה.
1: אשכרה.
2: חי.
1: איך לא ידעתי את זה?
2: בפורטל נס ציונה שלי מיד שלחו הודעה, שתדעו לכם. שניים, שניים
0: הם היו. ראיתי שראש העיר רצה לתת לו את מפתח העיר או משהו כזה.
2: כן, הוא יקיר העיר.
0: נכון, יקיר העיר.
1: ראש העיר זה בוקסר?
2: הצייד.
0: הצייד.
1: צייד יודע, צייד מכיר צייד, שהוא רואה צייד.
0: טוב, נדבר, אבל זה נרחיב, נרחיב עוד.
1: כן, עוד נכונה לנו תוכנית. דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: איליל, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, בכביש 1 כבר עמוס מגנות עד קיבוץ קולויות, בדרך החוף באולגה, באולגה עד ינאי, ובדרך 4 באקו מזרח עד אין מפרץ.
0: תודה רבה, אנחנו תכף עם איסטה סקי, מבית איסטה ספורט, המשווקת חבילות סקי וחבילות חווייתיות לאירועי ספורט והופעות בחול. והבוקר ספרו לנו למה אתם אנשים קרים. מה בהתנהגות שלכם או במעשים שלכם, או בתגובות ספציפיות לאירוע ספציפי, מתי יצאתם אנשים קרים? אפשר גם להגיד קרי רוח, אגב, אפרופו יניב והחבורה.
1: אשכרה.
0: כן.
1: לא, אנחנו עושים אבל... קדם על הגב של יניב, ואהבתי מאוד.
2: אבל קרי רוח, לא, זה אחרת מקרים.
0: נכון.
2: זה ממש כן.
1: קרים זה שלילי, וקרי כן, רוח כן. זה חיובי.
2: זה בלבלת אותי עכשיו.
0: אוקיי, אז לא.
2: מזל שאני לא אתקשר.
0: 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-4399. מתי יצאתם אנשים קרים? ויש לנו גם הפתעה לסוף השבוע הזה, אז תכף חוזרים.
4: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ובכל מקום. בלעדי בכללית, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
7: אקו 99 FM.
8: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה. כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: קצר.
3: כן.
2: אז אתם מספרים לנו הבוקר, למה אתם אנשים קרים, אם זה ביחסים רגשיים, אם זה בתגובה ספציפית למשהו, אם זה מקרה אחד שבהם הכזבתם בתגובה צוננת על משהו שאמור היה להיות מלהיב. יש אישור לקרי רוח או אין אישור?
4: יש.
2: 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ, 054-999-4399.

0: בוקר של סקי בחסות איסטה סקי מבית איסטה ספורט, המשווקת חבילות סקי וחבילות חווייתיות לאירועי ספורט והופעות בחול.
1: מירב.
2: אהלן אהלן, בוקר טוב.
3: היי מירב.
4: היי מורה.
1: מה שלומך?
2: סבבה, אתם?
1: וואלה, בסדר גמור. מירב, קבלים 200 שקלים לקניות, רק כי אנחנו מדברים. זה מתנת איסטה סקי מבית איסטה ספורט, המשווקת חבילות סקי וחבילות חווייתיות לאירועי ספורט והופעות בחול. שימו לב, ביום חמישי הקרוב, אחד או אחת מכם שנדבר איתם בשידור, יזכו בחופשת סקי זוגית, כולל הכל, חדר זוגי במלון רילה בבורובץ, טיסות, העברות, לינה במלון ספא, 4 כוכבים על בסיס חצי פנסיון, וכמובן סקי פס וציוד, הכל הכל, מתנת איסטה סקי מבית איסטה ספורט.
4: איזה
1: ספרי,
4: כיף.
1: ממש. Mm-hmm. ספרי בבקשה מירב, למה את אישה קרה?
2: טוב, אז נתחיל בזה שלי יש מוטו בחיים, סבבה? הארוחות שאני מכינה צריכות להיות בקערה אחת, כאילו, הוגה זה תמיד הוגה בחושה, אני אף פעם לא אקציף, כאלה דברים, בסדר? כאילו, הכי הכי פשוט שיש, עם הכי מעט כלים שיש בקיור אחרי זה, האוכל יוצא, בוא נגיד ככה, בסדר? ככה, לא רע, לא טוב.
4: אהבתי שאת כאילו...
5: בגלל הפחד מלשטוף? אחרי זה את כל הכלים?
2: מהעיסוק בזה, העיסוק הזה, המטורף, אוקיי? עכשיו, כאילו, הזמן שזה... אני בחורה פעלתנית קצת, בסדר? אז זה לוקח לי המון זמן. אבל, בתור קונטרה לאימא שלהם, יצאו לי שתי בנות, ואני אגיד גם שאני גם מחפפת כמובן במתכון, אני תמיד גונבת מהסוכר ומהשמן, מבחינה קלורית, וככה יוצאים גם את
5: השירים. שמה לפי העין.
2: נכון, כן. שוב אני אומרת, אני לא מבשלת גרוע, אבל גם לא להיט, בסדר? אבל לי יצאו שתי בנות, בתור קונטרה לאימא שלהם, כל ארוחה, כל ארוחה. גם אם זה עכשיו סתם, הם חזרו בלילה, אחרי מאוחר בלילה, והם נגיד צריכות משהו לנשנש כזה, אתם יודעים שאני אשים גבינה צהובה בפיטה, נכון? כל דבר זה סיפור, כל דבר זה משלן, אני אתן לכם דוגמה, על ערב חג ראש השנה, אנחנו הזמנו אלינו, בסדר? הדיל של הבנות שלי היה שאני עושה את הקניות, ומביאה את הכרטיס אשראי, ויוצאת מהבית.
3: וואו, איזה דיל, בוא נעק.
1: אחלה דיל.
3: ווין ווין.
5: זה דיל שהוא פרס. צריך לחלק אותו ביום חמישי למאזינים.
1: כאילו השדרוג לזה יכול להיות רק שהן ירוויחו את הכסף לקניות, זהו.
3: כן. או, keep the change, אם היה change, כן.
2: אז זה המצב, אני צריכה לצאת להם מהעין ובעיקר מהמטבח, והם באמת מרביצות, תקשיבו, הם עשו ארוחת אייל שני בבית שלנו, כמו, אני יודעת איך הם קוראים לזה, מיראז' או משהו שלא יהיה, אבל אחד לאחד, אוקיי? השקיות החומות, הקרובית המקומצצת, היוגורטים,
3: האגמונים,
2: זה היה מדהים, כולל...
5: גם השירות של המלצרים היה כמו במיראז'.
2: תקשיבו, כולל תפריט, כאילו הם עשו נגיד איזושהי... עוגת דבש מיוחדת, אז אתה יודע, עם השמות כשדבש פעם ראשונה פוגש קמח כזה.
5: התפייטו, כמו אייל שני.
1: וואו,
3: פעם ראשונה פוגש קמח, טוב, זה לא רע.
2: אבל תקשיבו, גם, ואז אתם צריכים להבין איך נראה המטבח אחרי דבר כזה, כן?
3: אבל את, זה לא היה חלק מהסידור שאת יוצאת וכאילו חוזרת למטבח נקי?
2: זה השלב שבדיוק נגמר להם הכוח. אתם מכירים את השלב הזה?
1: בטח. תראי, אבל זה דיל טוב עדיין, אם אין מכינות את כל האוכל ועושות גם עבודה טובה ואיכותית, וואלה, לסדר קיור, להעמיס מדיח או אפילו לשטוף כלים ביד, עובר, עובר.
2: תשמעו, עובדה שלקחתי את הדיל.
1: כן, לא הייתה לך ברירה גם נשמע.
2: גם נכון, הם באמת... אז בגלל זה, עכשיו, כל הסיפור היה על זה שהם נגיד עכשיו מרביצות איזה אוכל מטורף, ומצפות, הן ממש מחכות שאני אעוף על האוכל, אבל אני יודעת שבזמן הזה הן צריכות לעשות ככה וככה, ויש לימודים ויש בגרויות וזה, ובמקום זה הן מקציפות לי ביצים עכשיו, אז אני, קשה לי להוציא את את האובר התלהבות על המנה הזאת שהם השקיעו, אתם מבינים?
3: כי את רק חושבת על הכלים?
2: אני לא חושבת על הכלים, אני חושבת גם על הדברים כאילו שמבחינתי, לא מבחינתם, הם כאילו יותר חשובים. כמו למשל, לא יודעת שאני יודעת שיש מחר מבחן במתמטיקה, ועכשיו עושים אוכל שלוקח שעה וחצי במקום לתקתק משהו.
3: ואת לא מצליחה כאילו לשים את זה בצד שנייה?
2: לא מצליחה, לא מצליחה. אז בגלל זה הם יגידו לך שבדבר הזה הם יגידו לכם שאני קרה.
1: נכון, שכחתי שהתחלנו בזה בכלל.
2: התחלנו בזה, וזה ממש אמיתי. כאילו, הן ממש, הן מחכות לזה, והן כבר יודעות, והן סוחטות ממני
1: את ה... שאת לא תצליחי להתלהב גם ולהעריך את מה שהן עושות, כי יש עוד משהו. תמיד.
2: לפעמים הן אמרות לי, את גם לא מקבלת, כי את לא יודעת לפרגן, את לא יודעת לעוף עלינו, את לא מקבלת מה תבשיל.
3: אני אוהב את הילדות האלה, הן יודעות מה הן עושות. שמי, מודעות זה השלב הראשון, לא?
2: מודעות יש, מודעות יש, ואני דרך אגב, אני עדיין לא מצליחה לעבור על זה, זאת אומרת, עדיין כאילו זה נראה לי כמו too much זמן על דבר שהוא...
1: כן. תראה, אני מכיר את זה גם ששוב, שכל כוס קפה שעושים, אתה פתאום מוצא אחרי זה בקיור, שש כוסות אחרות, כי אחת בשביל השלוט של האספרסו, אחת בשביל החלב שהקציפו, אחת בשביל הזה, אחת בשביל הזה, שופכים את הזה בסדר המאוד מסוים הזה, כי אחרת זה לא יוצא כמו בטיק טוק, אבל אני מאמין שאם הילדות שלך יש להן אחריות לעשות כזאת ארוחה, יש להן גם אחריות להבין שהן צריכות ללמוד אחר כך. זה, כאילו, תני להן את הקרדיט.
2: אבל נכון, אבל רגע, אבל השעון דופק, כאילו, כמה שיש להם אחריות.
5: כן, אבל אם זה לא היה זה, זה היה משהו אחר, אוקיי? ועדיף שזה כבר יהיה על משהו שמרוויחים ממנו כולם.
3: ממש נכון.
2: זה ממש נכון.
3: כן, הם לא יהיו רובוט שעושה רק שיעורים.
5: נכון. כן, זה לא שאם לא היה להם את התחביב הזה, אז הם היו עושות הכל. לא, היה להם תחביב אחר.
3: נכון.
5: אז לפחות זה תחביב שהוא מזין, תחמיא להם ותקבלי אוכל.
2: נכון, נכון. האמת שאני גם מרוויחה מזה, אין ספק. הם מכינות דברים סופר טעימים.
1: טוב.
5: טוב, מירב.
1: תודה, מירב.
2: יאללה, אחלה יום.
1: ביי.
2: ביי, ביי.
1: רוני?
3: רוני?
4: בוקר טוב.
3: היי, רוני.
1: מה שלומך?
4: וואי, איזה כיף שחזרתם, עכשיו יש סדר. זה היה מדי ארוך.
1: רוני, קבלי גם את 200 שקלים לקניות, ו...
4: תודה, תודה.
1: בהחלט, תודה, תודה. בבקשה לך, ספרי בבקשה למה את קרה, רוני.
4: אז זה דיסוננס גדול ממי שאני, כי אני לא קרה, אבל יש משהו בסיפורים שאנשים פוערים עיניים, אם זה, כל מה שקשור לשמעת ובגד בה, יבגדה בו, כל הג'וסי, הסיפורים האלה, לא מרגשים אותי. למה? כי, ואם זה במעגל הקרוב, או אפילו הקרוב רחוק, אנשים שאני מכירה, אז ידעתי את זה. עכשיו, הייתי חוקרת פרטית. הייתי חוקרת פרטית לפני 20 שנה.
5: אוקיי, את באה מזה, את עבדת בג'וס, חיים, ברור.
4: כן, כן.
3: זה לא אנחנו, זה התפוזים, מה שנקרא.
4: לא, אנחנו לא עושים כלום, רק צופים. ולכן כל הסממנים לפני הם כל כך obvious, שכשאומרים לי, אין מצב, איזה זוג, וואו, תקשיבי, לא, מישהי פיתתה אותו, אני אומר, חבר'ה, זה עוד סיפור. כאילו זה לא מרגש אותי אפילו. אפילו שזה מעגל קרוב, זאת אומרת חברה טובה.
1: וזה בגלל הניסיון המקצועי שלך, או בגלל שאת באופן כללי לא נוטה להפגין רגשות?
4: לא, לא, אני מאוד מאוד אמוציונלית, ואני מאוד רגישה, בגלל זה אני אומרת, יש דיסטוננס גדול מהטיפוס החם והאימאי והעוטף והמחבק, אבל בעניין הזה, אני כל כך מכירה את הכל מסביב, ברמה שאני אפילו אומרת, היי, את היית בת יענה במשך הרבה מאוד זמן. את לא רצית
5: כן,
4: לראות.
5: אבל את אומרת, את אמרת חברה טובה. זה נכון. קרה לחברה טובה כן. שלך, ואת הגבת בקור רוח?
1: זה קור רוח מטריס אפילו, זה קור רוח אגרסיבי.
5: את היית בת יענה, אם חברה שלי הייתה אומרת לי, את היית בת יענה?
4: לא, לא, אני לא אומרת.
1: אני הייתי מתקן אותה שאומרים יענה.
4: אני מתקדת אתכם בתחושה שלי, כי אם יש כל כך הרבה סימנים חדים, מאוד מאוד שקופים של הוא פתאום הודיע לי שהודיעו לו מעבודה שנפתח איזשהו פרויקט והוא נסע להולנד לחמישה ימים בואי.
5: כן, אבל זה רגע שבו חברה שלך מחפשת אמפתיה ממך. זאת אומרת, זה התפקיד שלך שם ולא הקור רוח של באמת חוקרת פרטית.
4: אני גם לא אמרתי, גם לא העליתי חשדות.
3: כאילו
2: לא
3: ידעת יכולה, לפני...
2: לא רציתי להיות זאת שמבשרת.
1: וואו. זאת אומרת שהיא סיפרה לך את הסיפור על הנסיעה להולנד, לא אמרת לה, תקשיב, יכול להיות שהוא בוגד בך, אלא לא. רק אחרי זה כשהתגלה?
2: אז אמרתי לה בהפוך על הפוך, תגידי, מה, הוא פתאום קיבל הרבה עבודה? כאילו, יש איזה משהו חדש? עכשיו, היא מכירה את כל מי שעובד איתו. אז אמרתי לה, וואי, דיברתי עם אבי, תשאלי אותו סתם, כאילו נתתי, אבל...
5: קצת לרמזים.
1: נתת את החכה, לא יודעת להגיד.
3: לא, אבל לכן את אומרת שהיא יען, בגלל שהיא אובייסלי התעלמה באופן בוטה, או לפחות אקטיבי כמעט מהרמזים שלה.
2: נכון, עכשיו, היא התעלמה באופן בוטה מתוך...
3: ברור.
2: כאשר יבוא לי...
1: כן, זה
5: הקונספציה.
2: לא רציתי לראות את הרמזים.
1: אבל אם זאת חברה טובה, למה לא להגיד לה, תקשיב, יכול להיות שהוא לא נוסע להולנד לעבודה, אלא...
2: הייתה איזושהי חופשה שיצאנו כמה משפחות, שהם כמובן חברים טובים שלנו, וממש ביום החופשה, שממש כבר היינו ערובים בתוך המכוניות והכל, הוא אמר, וואו, אני לא יכול, רגע, אני חייב להישאר, יש לי במשרד איזה, צריכים לשלוח לי חוזה, אז אמרתי לו, יש פקס במלון, שישלחו לך את החוזה למלון. ואז הוא אמר, לא, אני חייב להיות פה, כי אולי ירצו להיפגש איתי, ואז אני רואה את אשתו, את החברה שלי, שהיא לא יודעת מה לעשות, היא ממש מתפלצת בתוכה, ואמרתי לה, זה הזמן שלך, תגידי לו, אנחנו סגרנו חופשה, חוזה זה לא משהו שקם ב-50 שניות לפני נסיעה. את יכולה להגיד לו, כאילו נתתי לה איזשהו כוח, אבל היא בחרה להתעלם, לא, אז ביתר, בואי ניסע, הוא יגיע אחרינו, כזה. אז אמרתי, אולי היא יודעת ויש פה קשר שתיקה. משהו doesn't make sense, בשום צורה. אבל כשזה התפוצץ...
1: היא לא רצתה להכיר במציאות, כנראה באיזשהו אופן שהוא ממש...
2: אז כשזה התפוצץ והתפוצץ בגדול... והתקשרה לבכות, אז אמרתי לה,
5: הנה.
2: אני,
5: לא.
2: אני בדרך, אני פה.
5: יופי, כי חלק מזה זה באמת לדעת שזה יתפוצץ מתישהו, ואת תצטרכי להיות שם ולחבק ולתמוך.
2: אני הייתי שם ב-200%, כי ידעתי...
1: היית צריכה להגיד לה, אני לא יכולה לבוא, אני מחכה לפקס.
2: אני ידעתי שההתרסקות תהיה כל כך גדולה, אז הייתי שם יותר מזה. אני הייתי חברה כל כך טובה שעזבתי את המקום עבודה שלי, חתמתי אבטלה והייתי איתה חצי שנה, כי היא הייתה על כדורים. אני עשיתי הקרבה באמת שאני לא זוכרת מתי, אני כל כך ריחמתי עליה, והילדים שלנו היו בני אותם גיל, אני כל בוקר הייתי אוספת אותם, אחרי שהייתי אוספת הבנות שלי, אוספת אותם, לוקחת אותם לבית ספר, הולכת אליה הביתה, מכינה צהריים, מחכה אצלה בבית, מחזירה את הילדים, הם אוכלים צהריים, יחד עם הילדים שלי.
1: נשמע שהייתה בדיכאון עמוק.
2: הייתה בדיכאון מאוד מאוד מאוד עמוק, ואני מאוד מאוד כעסתי, כי מצד אחד, זאת אומרת, יכולתי להגיד, אבל מצד שני, אם הייתי אומרת, היא הייתה ממשיכה להיות בת יענה, והיא הייתה מנתקת איתי קשר. וזה משהו שלא רציתי.
1: תודה רבה.
2: זהו.
1: תודה רוני.
2: תודה לכם.
1: ביי, בוקר טוב, גם לך.
2: ביי, ביי.
1: אז גם רוני וגם מירב, כל אחד קיבלו 200 שקלים, ונספר לכם שביום חמישי הקרוב, אחד או אחת מכם יקבלו חופשת סקי זוגית, כולל הכל, המלון, הטיסות, העברות בבורובץ, מלון ספא 4 כוכבים, חצי פנסיון, עם הסקי פס וציוד סקי, הכל מתנת איסטה סקי מבית איסטה ספורט, המשווקת חבילות סקי וחבילות חווייתיות לאירועי ספורט והופעות בחול.
0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, מה קורה?
6: כביש החוף עמוס מיולגה עד ינאי ובאזור בחלף פולג, בדרך אחת מגנות עד קיבוץ גלויות, בכביש 4 בצומת עכו מזרח באזור בצרה ובגבעת שמואל.
0: דיווחי התנועה בחסות
7: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש בחסות בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
9: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18. כפוף לתקנון.
10: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
11: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
12: קרולינה למקה ברלין.

0: יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: מה קורה, קובו?
3: היי, קובו.
1: בסדר, אז זהו, איך היה לכם החגים? לכם היה חופש.
2: וואו, איזה פסיב אגרסיב היה.
1: לא, למה? אני מפרגן, לא, חלילה, לא.
0: גם להגיד אני מפרגן, זה מאוד אגרסיבי.
3: גם לך היה חופש מאיתנו.
1: כן, כן, חופש כזה, אני מאחל לתוכנית שלי. תקשיבו, זה כמו שאמרת, בתחילת התוכנית, אנחנו חיים בקצב אחר, בקצב לא טוב, כן? אנחנו לא...
3: זה לא קצב בריא.
1: זה לא קצב של הסמבה. אנחנו על איזה מתקן ריצה שמישהו, שיש בו קצר ומישהו עזב אותו, ואנחנו פשוט רצים, שמעו, זה מטורף מה שקורה פה. כן, אבל מה אתם רוצים? יש... את הטיסה, וראיתי נאזה, וראיתי...
3: אה, ראית נאזה? אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: בוא נהיה נאזה.
3: בוא נהיה בנאזה, כן.
2: איך ראית, אגב?
1: די, בוא, הקטע הזה שהם לא מראים את זה ולא פותחים את זה, זה לדעתי סוג של יחסי ציבור. אין פה... אין בנאזה הזה שום דבר שלא דובר עליו, שלא... אני חושב ש90% מהדברים שם זה דברים שנכתבו, וגם אני כתבתי הרבה מהדברים שם שמדברים עליהם. אפשר להתווכח על ה-500, 300, 200 כאלה, אבל בגדול, רוב הדברים שם נאמרו, רוב הדברים שם כבר נכתבו, ורוב הדברים שם גם הם אמת, רק שאיך שארזו את זה, זה הבעיה. אין, אני...
3: כן.
1: אני לא יודע, לזכותו יאמר, אחרי ההקרנה הוא באמת יצר איתי קשר.
3: יובל אברהם?
1: כן, יובל אברהם, ודיברנו. עכשיו, אני אגיד לכם מה, זה... עוד הפעם, הכל תלוי לאן הסרט הזה יוצא. אם רואים את הסרט הזה בישראל, אז באמת לא צריך להתחיל להתעכב יותר מדי על השבעה באוקטובר. כולנו מבינים למה יצאנו למלחמה. כולנו מבינים שאין, קודם כל, אין סיבה ואין תירוץ ואין שום אפשרות להסביר את השבעה באוקטובר. גם לא כיבוש. מי שעשה לנו את השבעה באוקטובר, לא היה צריך לעשות את זה, אין שום תירוץ שהוא עשה את זה, גם לא כיבוש, גם לא יודע מה, המצוקה שלהם, מה שעשו בשביעי באוקטובר, אין לזה שום תירוץ, לא יכול לקרות בעולם, אוקיי? מצד שני, אנחנו מסתכלים ואנחנו אומרים, תקשיבו, יש אירועים, אוקיי? שבהם רצינו להרוג מפקד בחמאס והרגנו 300. זה גם משהו שאתה אומר, אין תירוץ, לא צריך להשוות בכלל, לא צריך לשים, אין פה עניין של, הנה, זה האיזון, אז גם הם עשו לנו. זה תירוץ שלא יכול להתקבל בשום מקום בעולם השבעה באוקטובר. לא יודע מה עשינו להם, כל מה שעשינו להם. ומצד שני, גם אנחנו, שאנחנו מורידים פצצה של טון על שישה בניינים והורגים שם 250, כדי להרוג מגד בעזה, שעד אתמול צהל אפילו לא חיפש אותו. כאילו, הוא לא עניין אותו.
0: השאלה, זה דוגמה שאתה נותן שהיא אמיתית?
1: כן, כן.
0: כי הם מדברים שם על מספרים של 500.
3: כן, 500, זה המספר.
1: זה מה שאמרתי. אני מכיר, נגיד, באיברהים ביארי, המגד בסג'איה, נהרגו 250 בתקיפה. זה אני מכיר.
0: שכמה מתוכם באמת אזרחים?
1: לא, זה אזרחים. הוא היה במנהרה והבניינים קרסו לתוך...
3: בשביל אדם אחד, אז זה 250. אבל זו שאלה שהיא מספיק מורכבת לדון בה. מבלי... ממה שהבנתי, שוב, לא צפיתי בסרט, הסרט הוא בעצם אומר, זה רצח עם שיטתי.
1: אז אני אגיד לך, אני אגיד לך מה שאמרתי לו.
3: זה משטיח את כל הדבר הזה.
2: זה מייתר את הדיון.
1: אז אני רוצה להגיד לך מה שאמרתי לו, ואני עומד מאחורי זה.
3: כן.
1: אז א', אם זה לישראל, אז סבבה, אנחנו יודעים מה היה בשבעה באוקטובר, אנחנו לא צריכים את הפרומואים עוד הפעם. מי שרואה את זה בחול, שמעו, קחו את כל הפלשבקים שהוא עשה על השביעה באוקטובר, תחברו את כולם, לא תגיעו לחצי דקה. זאת אומרת, מי שיושב בגרמניה או באיטליה...
0: מבחינת העריכה בתוך הסרט.
1: כן, כן, הוא יוצא בנקודת הנחה שישראל בשבעה באוקטובר יצא למלחמה מופרעת.
2: אבל אני חייב להגיד לך, יניב, אני לא חושב שזה העניין. אני לא חושב שאם היה יותר... אני לא חושב שהיה צריך לתת יותר דגש על השבעה באוקטובר, כי בדיוק כמו שאתה אומר... לא, אני אסביר לך את הנקודה שלי. בדיוק... בדיוק כמו שאתה אומר, המעשים האלה צריכים להיות מוצדקים ברמת, אתה יודע, ברמה המוסרית, ברמת החוק ודיני המלחמה, בכל הרמות האלה, מבלי קשר לאירוע המחולל שבגינם הם קרו. זה בעיניי, לי זה כמובן ברור ומוצדק.
1: לא על הדין הבינלאומי. החוויה של הבן אדם שהולך עכשיו לוונציה לראות את...
2: ולכן אני רוצה לשאול, מתוך רשומים של אנשים שכן ראו את הסרט, ולכן מעניין אותי לשמוע מה אתה תגיד, העבודה שם תוארה כמרושלת ברמה שהם מראיינים חיילים שהחלק שלהם באיסוף המודיעין לתקיפה או בהחלטה על תקיפה הוא חלק מאוד ראשוני, והם לא מציירים את זה כאילו זה נכון.
1: זה סיפורים שאנחנו ממציאים פה. החברים, הילדים האלה מנהלים את המלחמה, שלא יהיה לך ספק. אם אתה חושב שבסוף הקצין, התת אלוף הוא שאמר, אוקיי, בסדר, הוא זה שמנהל את המלחמה, עזוב, כל החבר'ה שם זה 24 אנשים שמדברים, יודעים על מה הם מדברים, הם מדברים במונחים המקצועיים, בסוף הם מנהלים את המדינה, את המלחמה, ולא המפקד האוגדה בקצה. זה קשקוש. עכשיו אני אגיד לך עוד דבר, אז כאילו מי שצופה בחול לא באמת נכנס לעניין הזה של מה היה בשבעה באוקטובר.
0: לא, סליחה שנייה, רגע, קובו, עכשיו אני רוצה, אני כן חושב שדווקא...
1: רגע, רק עוד דבר אחד.
0: כן, כן, לא, אני רוצה לחזק את הנקודה שלך דווקא מקודם, שההקשר הוא מאוד מאוד חשוב. ההקשר, כי כשאחרי שקורה טבח מופרע ובלתי נתפס כזה, אז בסוף הרי רוב מלחמה זה לא שחור ולבן, יש הרבה מאוד אפור באמצע, אז בעקבות טבח כזה אפשר גם ללכת לאפור הכהה, ולא רק להיות באפור הבהיר, אוקיי? זה מה שאני אומר, ולכן כן חשוב לצופה האירופאי או הבינלאומי להבין את גודל הזוועה, וזה ההקשר כאילו לעדויות האלה של ההחלטות שהתקבלו המלחמתיות בעקבות זה.
1: אז יש שם משהו עוד יותר בעייתי. זאת אומרת, כי בסוף הסרט רוצה להגיד, תראו, ישראל, מדינה דמוקרטית, ליברלית, הם גם מדברים בכל הסרט, שמי שאנשי החיילים שמתראיינים, הם האליטה, הם הקרם של הקרם, זה האנשים שרוצים להגיע ליחידות הכי טובות, שכולם רוצים להגיע אליהם. זה אנשים שהם בכלל לא שונים ערבים, זה אנשים שנבחרים בפינצטה.
3: ומדברים והסרט, על גגות בתל אביב.
1: לא, והסרט לא נותן לצופה בחול את האווירה, איך קרה שהאנשים האלה איבדו את זה. זאת אומרת, מה קרה שביום אחד, כל האלה שאתה מתאר אותם, האליטה של האליטה והאנשים הכי טובים וזה, מה קרה שהם השתגעו? זאת אומרת, אתה לא מכניס את הצופה בחוץ, זה נראה שכאילו הכי טובים שלנו יום אחד התחרפנו והחליטו לצאת למלחמה. זה בעייתי. דבר שני, הוא, לדעתי, כן, היוצר, עשה שם איזושהי תקלה במסר, כי יש שם קטע שמתחיל בסיפור הזה, שרואים איך בשנות ה-40 הורסים בתל אביב כפרים ערבים.
2: אז הוא כן נתן קונטקסט.
1: אני אמרתי לו, אתה עשית בדיוק, זה מה שאמרתי לו, עשית בדיוק מה שטוענים פה. אבל המגד הזה שהרגו 250 איש איתו, הוא היה אחראי על הסיפור בלא יודע מה, בניר עוז או בזה, ומגיע לו למות. אתה עשית את אותו דבר. אתה שמת את זה. כאילו, תראו, בגלל שהרסו להם, עשו את השבעה באוקטובר. לדעתי, זה על הפנים, אוקיי? ועוד דבר, כאילו, כל הסיפור הזה, שבו שנייה עוברת איזה רכבת עם קונוטציה של שואה, כן, ונאזה, זה נאצי, מה זה?
3: לא סתם, המפיק, אחד ממפיקי הסרט, מפיק אחראי, זה ג'ונתן גלייזר. זה אדם שהיה במאי של הסרט, אזור העניין, שזה סרט...
2: של A24.
3: של A24, כן, על המחנה, על אושוויץ בעצם.
1: נכון, בדיוק, זה היה אירוע מיותר בסרט. פשוט אירוע מיותר בסרט. אבל שוב, אני חושב שמי שיצא, שרואים את זה, אני לא מצליח להבין איך הרמטכ"ל יצא עם אמירה כל כך בעייתית. הם לא משקרים שם, הם אומרים שם את האמת, הם מספרים בדיוק איך זה נעשה, איך תוקפים מטרה. אבל בסדר, אז אפשר להגיד שלא היה 500, היה 300. אז זה כאילו...
0: זה משמעותי,
2: לא,
0: אגב.
2: זה משמעותי, אני...
1: זה
2: וגם...
1: מאוד משמעותי, אבל זה לא רלוונטי לאירוע, כי אנחנו לא מדברים פה על ההפצצה הזאת. מדברים איך קרה שמדינת ישראל איבדה את זה.
2: ולכן אוקיי, אני חייב להגיד...
1: שהגענו למקומות האלה. זה לא משנה אם 500 או 200.
2: אני חייב להגיד אם אנחנו רוצים לנהל את הדיון כמו שאת אומרת שהוא דיון חשוב, כמה אנשים חפים מפשע יכולים, צריכים להיהרג כדי לתפוס מחבל באיזה דרגה, וזה דיון חשוב. מה שהיוצרים האלה עשו באופן שבו הם עשו את הסרט, כשהם אפשרו לרמטכ"ל לצורך העניין לבוא ולהגיד דבר כזה אחרי זה, בגלל שיש כל כך הרבה דברים לא ענייניים בסרט, כמו לדוגמה מה שקרה בשנות ה-40, או איזשהו ויז'ואל של שמזכיר מחנה השמדה, כן, אז הם פגעו ביכול שלנו לנהל את הדיון הזה, כי עכשיו אף אחד לא מוכן לשמוע בכלל, בטח לא אותם, אבל גם לא מהדיון הזה שהוא כולו מסריח מחוסר ענייניות.
1: אני לא נתתי את זה כדוגמה לזה שיש שם, הנה הוא אמר שואה וזה, גם אנחנו מתנהגים ככה. הוא נתן לדעתי, הוא נפל למלכודת של הצד השני שמתנהג אצלנו. זאת אומרת, אנחנו נותנים תירוץ, בואו תקשיבו למה הרקתי 250 איש בשביל בן אדם, מה זה רלוונטי בכלל? אין לזה הצדקה. ואין לזה הצדקה לעשות את השבעה באוקטובר. זה אני חושב שפה הוא נפל מבחינתי, כן? הוא נפל, כי הוא הלך כמו עם המשוגעים שלנו. מה, מה, אתה בוכה עליו? כן. אז מתו 200, מתו 300, מתו 100, לא יודע מה זה. בסוף, כל הדיון הזה הוא לא, הוא דיון ממש כאילו הזיה. אבל בסוף, רוב הסרט זה דברים כן נכונים, שכן קרו, זה נורא, זה נורא מציק לראות את זה, זה נורא כואב, אני חושב שזה חשוב שנראה את זה, אני חושב שכולם צריכים לראות את זה, אין פה איזה, לא מדובר בחבורה של בוגדים במדינה שעשו איזה סרט, מדובר על אנשים שעד שהם עשו את הסרט, הם היו דור הניצחון, הם היו האנשים הכי טובים שלנו, זה אנשים שלא ראו בית, זה אנשים שבאמת חיפשו את החטופים, ואנשים שבאמת הרגו את האנשים הכי רעים, זה אנשים ש... לא ישנו כל השלוש שנים האלה כדי לשמור על הכוחות שלנו בתוך עזה. הם רוצים לדבר, הם רוצים לצעוק את מה שקרה שם. Mm-hmm. תנו להם, תנו להם. אז מה, מה, מה כולם פה נלחצים מאיזה...
0: נלחצים כי זה כאילו דיון לא הגון קצת, במובן הזה. הרי זה נושא סופר...
3: אבל זה דיון גם שלא התנהל, כן? זה גם דיון שלא היה לנו.
0: אני חושב ש... למה, הגובו, אמרת ש90% מהדברים כבר פורסמו הרי. זה לא... הדיון התנהל.
1: אבל אני קיבלתי טלפונים בלילה שאני בוגד, שאימא שלי...
3: בדיוק, זה התנהל, וסבבה, בעיתון הארץ זה התנהל.
0: אבל זה קיים.
1: אני הייתי חשוף כמעט לאלימות כל שני וחמישי בכל מיני מקומות. ב-12 ו-13 הלכו לשם כדי להכחיש סיפורים שלי. בואו, אין פה שיח. זה לא שפה כאילו מישהו אומר לך, שמע, בוא נשב עכשיו ונדבר. לא, לא רוצים לשמוע את זה בשום מקום. אבל זה יוצא. כי בסוף הוא הרג, איך, לא יודע מה.
3: זה יוצא, ואז יוצא עם נרטיב כזה.
0: נכון. קובו, תודה רבה.
2: תודה קובו.
0: ביי ביי.
1: ביי.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ליל, מה קורה?
5: מחלף אולגה בכביש החוף עדיין עמוס לבאים מכל הכיוונים, כך גם במחלף ינאי בדרך אחת וגנות עד קיבוץ גלויות ובאזור לטרון, כביש 4 מפרדסי עד הדסים, כביש 40 ברמלה לוד ובדרך 41 בנמל אשדוד.
4: דיווחי התנועה, בחסות
6: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
9: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום,
10: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
11: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
12: היי, זה רמי מקומה 3.

0: ברחבי הארץ.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. תאונה מבצעית קשה במהלך פעילות צה"ל בגזרה הצפונית. לוחם נפצע קשה וקצין לוחם נפצע בינוני, כתוצאה מפיצוץ רימון בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, והודעה נמסרה למשפחותיהם. פרשננו ניר דבורי מעדכן שבצה"ל פתחו בתחקיר לבירור נסיבות התקרית החריגה, בין היתר נבדקים כיווני חקירה טכניים ומבצעיים. האם מדובר בכשל טכני של הרימון, או שמדובר בטעות אנוש בהפעלת אמצעי הלחימה. ניסיון חטיפת המטוס של חברת פליי דובאי. חקירת האירוע נמשכת, ובישראל בודקים אם טייסים בעלי אזרחות כפולה, שאחת מהן היא מדינת אויב, נחתו בישראל בשנים האחרונות, מדווח כתבנו דין פישר.
4: תבדק את האפשרות שלאורך השנים נחתו בישראל טייסים ממדינות אויב כמו איראן, סוריה ועיראק, בתוך שטח שאליו היו יכולים להגיע כל הטייסים מחברות התעופה הזרות עם דרכונים כפולים. באשר לטייס המחבל, הוא עבד בפליי דובאי כ8 חודשים, טס לישראל כמה פעמים, ונבדק את האפשרות שגם הוא היה כאן ממש לפני כמה ימים בודדים. בנוסף, יש כאן התעלמות ממודיעין גלוי. הטייס המחבל צילם מטוסים של ארקיע ושל אלעל בנמל התעופה בדובאי, שיתף ברשתות פוסטים שקשורים לאל-קאידה, וגם שיתף פוסטים שמשמחים את המחבלים המתאבדים, ואף אחד מהגורמים שאמונים על הדברים ועל ביטחוננו לא ראה את זה.
3: לקראת בחירות 26, יושב ראש כחול לבן בני גנץ שב ואומר הבוקר כאן בריאיון ל-7-9 שהוא לא מתכוון לפרוש וממשיך לרוץ עד הסוף.
5: אני מתמודד, אנחנו עושים מחקר מאוד גדול, ואני רוצה להגיד לך שאני צריך לחבר בין האחריות הציבורית שלי והנחישות ולמציאות, ולכן אני בודק היטב ובצורה מקצועית ועמוקה מאוד מה באמת קורה. ואנחנו למדים שלפחות 5 מנדטים רוצים להצביע לנו, כשהחסם שלהם זה השיקוף של אחוז החסימה, כפי שנאמר בסקרים הרגילים, שהם לא אומר שהם משקרים, אבל יש להם את הדרך שלהם להציג את זה.
3: הביטוח הלאומי ומשרד הביטחון מפרסמים נתונים אודות החללים והפצועים שנוספו מאז 7 באוקטובר. 1,029 אזרחים נרצחו בפעולות טרור, מתוכם 63 ילדים. יותר מ-87,000 אזרחים נוספים הוכרו בתקופה הזו כנפגעי פעולות איבה, שכמעט 35,000 מהם על בסיס פגיעה נפשית. מעל 7,150 בני משפחה הצטרפו למשפחת השכול. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
8: שלום לכם, היום תורגה שלי הנוספת בטמפרטורות הן רגילות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים הוא קל עד מתון, בשעות הערב מזג האוויר ממשיך להיות קריר, הטמפרטורות ירדו מחר וגם ביום שלישי, ביום שלישי סיכוי לגשם מקומי בעיקר במזרח הארץ ובדרומה, ביום רביעי הטמפרטורות יעלו ובערב צפוי להיות שוב קריר.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
3: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב, שעה שנייה של הבוקר.
1: מה העניינים?
0: מה קורה?
1: בסדר. מקודם ניסינו לנהל סמולטוק עליך החופש, וזה גלש לדיון פוליטי של איזה 12 דקות.
0: לא, אבל הפוליטיקה הייתה בקצה שלו. זה היה...
1: נכון. כן. בסדר, גם את זה צריך.
0: נכון, כן.
1: אנשים יש להם דעות, הם יושבים בבית. אין להם מה לעשות עם הדעות.
0: או ביוון.
1: או ביוון, חלקם. אני, היה לי גם חופש נחמד. היה לי ממש כאילו... אוקיי, ליאת הייתה, היא לא הרגישה טוב כל השבוע, אז היא הייתה די מושבתת, ובזכות זה שהייתה לי את הפריבילגיה גם כאילו לנקות את כל שבוע העבודה שלי מעוד כל מיני עיסוקים אחרים, אז כאילו ממש הייתי, הייתי מרי פופינס, כאילו הייתי ממש באבהות 100%, שזה היה כיף ומעניין, כי גם כאילו מצאתי את עצמי ב... לא מעט סיטואציות שבדרך כלל אני לא מוצא את עצמי כאילו לבד בהן, כאילו פעילויות יותר משפחתיות נניח, שאיכשהו עשיתי אותן לבד, וכאילו אני יודע לעשות גלגלון עכשיו, אחרי השבוע הזה, אתם מבינים כאילו איזה שבוע? היה נגיד, לקחתי את הבנות לקמפינג ביום חמישי.
0: לבד?
1: שנייה. רגע,
2: עם לילה?
1: רגע.
2: עם לילה?
1: לפני שאנחנו מתלהבים, מדובר בקמפינג, בפארק של הוד השרון.
0: יוזמה של העירייה כזאת?
1: יוזמה של העירייה, מגודרת, עם הבטחה, עם אבות אחרים שיכולים, ואימהות שיכולים לעזור לי להקים את האוהל. כל החוויה כאילו הייתה מאוד מאוד מגודרת, כאילו גם במטאפורה. ולקחתי את פריס הילטון וניקול ריצ'י, ועשיתי מצעד התלונות הכי טובות ששמעתי.
2: קדימה.
1: לאורך, באמת, 16 שעות אני רוצה להגיד שאנחנו שם. למה הרזת את המשחת שיניים הזאת ולא ההיא? למה האוהל לך, אני שונאת את הטל? אני לא אוהבת את הגרסה הזאת של השיר הבמבולאו, שהתנגנה ברמקולים מבלי שהייתי לשליטה על זה.
2: איזו בחירה.
1: כן, למה האוהל שלנו פונה לכיוון הזה ושלהם לכיוון השני? איך אני אמורה לסדר שם את השיער בלי מראה, רק עם מים? זה נראה לך הגיוני?
2: וואי.
1: משפט שנאמר איזה יומיים לפני.
2: I feel for her.
1: ברור. אבל for me, כאילו. מתנדנדת לי השן. איך פיית השיניים תדע איפה אני אם היא טיפול היום? מחשבה שהעסיקה אותה. ולמה נסענו עם האוטו שיש בו את הריחן הזה שאני לא אוהבת?
0: וואו.
1: אני הבאתי איזשהו ריחן. לקחתי איזו חירות אמנותית לבחור ריחן בריח למונגרס. שזה כאילו מסתבר ביג נו-נו במשפחה שלי. אז עכשיו כאילו כל החודש אני שומע תלונות על הלמון גראס הזה. And nevertheless, היה כיף.
2: זה אפילו לא קשור לקמפ.
1: לא, לא, לא, לא.
2: זה תלונות שכבר נצברו ולא היה להם...
1: כן, לא, היה להם...
2: איפה לפרוק.
1: היה להם איפה לפרוק, הם נפרקו, הם לא חיכו, והם ניצלו את ההזדמנות לפרוק את הנשוב.
2: הבנתי.
1: אבל גם רציתי כאילו להמליץ על חוויה שכבר, היא כבר לא רלוונטית, אבל לשתף אתכם שהייתה פעילות של קקל בפארק האקולוגי, משהו נפרד מהקמפינג, שלקחתי את הגדולה, וזה היה מטריף, אוקיי? זה היה בעקבות איזשהו בז, שהוא עכשיו במסלון נדידה שלו עובר בארץ, בז הערב קוראים לו, ולא צפינו בו, צפינו בציפורים אחרים שיש שם, אבל יש... פעילות משפחתית שבה מקבלים חוברת עם סיפורים, עם כאילו סיפור על הבאז, ויש מסלול סובב פארק שיש בו כל מיני תחנות, ובכל תחנה עונים על חידה, כאילו אתה צריך לקרוא את הסיפור, ולקרוא דברים שבתחנה, ולראות את הדברים שמסביב, ולשתף פעולה עם אחרים, כאילו ממש פעילות מטריפה, וגם זה היה מהרגעים האלה שלא קורים הרבה, אבל הם צריכים לקרות שאתה מכריח את הילד ללכת לאנשהו שהוא לא רוצה, ואתה לא רוצה לעשות את זה, כי אנחנו לא האנשים האלה שכאילו מכריחים, אבל לפעמים אין ברירה, ואז ברגע שהדבר מתחיל, הילד אומר לך, איך אני שמח שהלכנו לזה בסוף. ואתה כאילו נרגע, בגלל שאתה לוקח פה אימור ענק, כשאתה מכריח ילד לעשות משהו. זה כאילו, זה...
0: גם אם אתה מגלה שהם נהנים מזה בסופו של דבר, אתה אומר גם יש תקווה. כי הרי הדברים האלה בסוף הם מגרים סקרנות, ואם יש את ה... אם יש מענה בצד הסקרן אצל הילד, אז בסדר, אז יש...
1: לגמרי, הקו הזה פתוח.
0: המסקרן והמסוקרן, הם יכולים להתחבר, זאת אומרת, יש אופק... אם היית גורר אותן לפעילות, ועוד תוך כדי, משעמם לי, משעמם לי, ביי, להתראות בימית 2000.
1: לגמרי.
0: אבל כן. אגב, טיפ קטן, רק כוכבית, כאילו זה... אוהל בן רגע. יש כאלה אוהלים שאתה לא צריך להשחיל את היתדו.
2: מה שאתה כמו קוסם, שאתה עושה פח ואז נפתח
0: סוג של,
2: האוהל.
0: סוג של, זה לא בדיוק פח, אבל אתה כאילו דוחף איזה משהו. אני, אחת הקניות הכי טובות שעשיתי בחיים זה אוהל כזה, עם שני חדרים, כן. שהיינו נוסעים לקמפינג.
1: במחיצה הזאת.
0: כן. כן.
2: ואת, עם שני חדרים.
0: כן. ואתה מקים את זה, נשבע לך בשלוש דקות.
1: אז
0: שלוש דקות,
1: זה בדיוק.
0: אתה לא צריך מיתרים וכל הדבר הזה, ולא רק זה, זה גם פלקס כאילו על האוהלים האחרים.
1: אז בואו נספר לך כמה דברים. קודם כל, זה בדיוק האוהל שאני שאלתי מחבר. דבר שני,
0: שאלתי,
1: סליחה, אתה צודק, הוא השאילי.
0: דבר שני, סליחה, היום אני
1: הבאתי את זה. אתה צודק, חשוב להגיד. דבר שני, בין רגע זה לא היה. זה היה אוהל בין כמה רגעים. דבר שלישי, לא היה שום פלקס, בגלל שכולם כבר עם האוהל הזה. כולם בקמפ.
2: אוהל בין דר דן דט.
1: בין דר דן דט.
0: אוהל בין לדן.
1: בדיוק. והדבר האחרון שקרה בפעילות הזו, וזה מה שמגניב, זה שמי שעונה נכונה על כל החידות, כל חידה מקבלים מספר. כאילו כל חידה היא שאלה שהתשובה אליה היא מספר כלשהו. ואז בסוף מחברים את כל המספרים, וזה יוצר מספר טלפון. שאתה כאילו מתקשר, ומי שאמור לענות לך זה הבאז, שסביבו נסוב כל הסיפור הזה שקראת לאורך כל הדרך. ואני כאילו ידעתי את הקטע, הילדה שלי לא, כאילו, כן. היא לא יכלה לחזות שזה מה שיקרה, אז כאילו ממש עשיתי את כל ההצגה, ואמרתי לה, מי יענה לדעתך? והכנסתי את כל הספרות לפי האחידה, והתקשרתי, שמתי על ספיקר, ואז מי שיונה לי, הלו, ואמרתי לה, שלום, הגענו לציפורים, והיא אמרה לי, לא. ואמרתי לה, הגעתי לבזוקה הבאז, אמרתי לי, לא, זה טעות במספר. וזה השלב שבו הבנתי שהתשובה הראשונה שלנו לא הייתה נכונה. וטעינו בספרה אחת מאוד קריטית, והתקשרתי לאישה ושאלתי אותה, האם הגעתי לציפורים?
2: וואי, מזל שלא התקשרת, ואז שמעת, ברה, ברה, ברה. תקשיבו, בן גביר, אתם קיבלתם את השיחה הזאת מבן גביר?
1: לא.
2: תקשיב. המון אנשים קיבלו את השיחה הזאת מבן גביר בסוף שבוע האחרון, שהוא כזה, כאילו מין מענה קולי כזה.
1: כן, כן, אייזנקוט התקשר אליי ככה.
2: כן, בדיוק. אז אליי בן גביר התקשר, והוא ככה מתחיל את ההודעה. ברה, ברה, ברה. כן, על, כאילו על בלד ו...
1: כן. הבנתי, כזה לפסול אותם.
2: לפסול אותם, אבל ככה הוא מתחיל.
0: ברה, ברה, ברה.
2: כן, ככה הוא מתחיל. ברה, ברה, ברה. זה היה הדבר הכי מביל בעולם.
0: אני קיבלתי החלטה חשובה מאוד, ואני חושב נכונה, לא לענות לשיחות שמתחילות ב-073. שום דבר טוב לא יכול לצמוח משיחה שמתחילה ב-073 או 072. כי באמת נפלתי פעם אחת שאייזנקוט התקשר, ופעם אחרת שאני לא זוכר, נדמה לי אולי מהליכוד התקשרו, לא זוכר.
1: אתה ממש צודק.
0: ואז אמרתי, רגע, רגע, רגע. מי מתקשר? סבבה. או מבית חולים או משהו כזה. או הנודניקים האלה מכל המ... באמת, השמדת ערך, אני לא יודע מי, למי שייך את הקידומת כן, הזאת, כן. אבל מיתוגית זאת השמדת ערך מוחלטת. אני לא עונה יותר לשיחות מ-073. מי שרוצה אותי, ישלח לי, מי שכאילו, לא יודע, הביטוח או דברים כאלה שכן משתמשים בקידומות כאלה. יש דרכים אחרות, אני אשכרה לא עונה, זהו, גמרנו.
2: למרות שבן גביר כאילו כן קצת פיצח את זה.
1: כי... מה עם הבר הבר?
2: לא, כן, כי כשזה אומר, איי, כאן גדי אייזנקוט,
1: נכון.
2: פאק, נכון, מנתקת.
0: נכון, כן.
2: אבל מי שצועק עליי, בר הבר הבר, אני חייבת לשמוע מה יש לו לומר.
1: תראה את גדי אייזנקוט צועק בר הבר על מישהו?
2: לא.
1: עוד דבר אחרון שקרה לי בחופש, יש לי כינוי חדש בגריינדר, אם אתם רוצים לנחש אותו.
0: בגריינדר?
1: אוקיי, הבדיחה הזאת שזה הכינוי שלי בגריינדר?
2: כן, יש לו...
0: אנקל פיט, משהו, לא, מה היה, תום?
1: לא, היה, מה היה, פיסטשו קונפה היה. אבל יש לי אחד חדש. המם אל הממי. נכון?
0: תראה, הוא בעצמו זה לא עבד לו.
2: זהו.
0: הרי כל האירוע הזה התחיל, ככל הנראה...
1: האירוע של הטייס האומני.
0: כן, המם אל הממי. או הומם אל הומאמי, כפי שכותבים בארץ.
2: או חמם אל חמאמי, יש כאלה שנותנים לו תח...
0: זה כנראה לא חט. זה כנראה לא חט. ראיתי מישהו שכתב שאתה עתיק הערבי, אולי זה היי. אבל
1: זה לא חטא, זה הביו שלי בגריינדר. רק שני הסגורים על זה.
0: שהוא לא הצליח למצוא אישה, כי הוא נהיה איסלאמיסט מדי, והוא רצה שהיא תלך עם ניקה, וכתב כל מיני דברים כאלה, איזה פרוצה, איזה פריצות כאילו יש בחוץ, ומה טוב יכול לקרות לאישה שיוצאת מהבית, כבר דברים כאלה מהסוג הזה.
2: אינסל.
0: חיבור ל...
2: פשוט אינסל, באמת.
0: אבל אינסל איסלאמיסטי, זה כאילו, זאת אומרת, כשהג'יהאד פוגש את האינסליות, זה סיפור כאילו, טוב, דנו בו המון בימים האחרונים.

0: ראש השנה, פרסם טייס, נדמה לי מידן בר קראו לו, שהוא יושב ראש איגוד הטייסים כזה, או משהו עכשיו הוא רץ עם ליברמן נדמה לי, טיסה איך הישראלים משאירים את המטוס מתונף.
1: נכון, ראיתי.
0: וזה היה כאילו שיימינג לנושאים הישראלים, וזה... כאילו, מצד אחד אתה אומר גועל נפש, כי מי החיות האלה, מצד שני זה לא סבבה לעשות כזה דבר, בטח שאתה מטיס את המטוס, לא יודע. אבל...
1: לא ראיתי את הצד השני.
0: כשאתה טייס ועושה שיימינג ללקוחות שלך, כאילו...
2: הייתי מעדיף שזה לא יהיה הטייס, כאילו...
0: כן, ואז באים הלקוחות האלה...
1: מישסושל,
0: ואז באים הלקוחות האלה, וכאילו, פאקינג מצילים את החיים של ה-170 ומשהו איש שהיו על המטוס הזה.
1: זהו, גם חשבתי על זה.
0: זה גם לא צריך לחבר, אנחנו כל הזמן גם מחפשים איזה חיבורים, כאילו, אז זה באמת... לא כל הישראלים ככה, ולא כל הישראלים ככה, הישראלים שמתנהגים מגיל והולכים מכות וזורקים דברים על הרצפה, ויש ישראלים שממש מנומסים וממש בסדר גמור.
1: במצב שכולם על אותה טיסה.
0: כן, כן.
2: נכון, נכון, נכון.
0: כן. ובטח לא לקחת את זה לפוליטי, והוא נפגש עם ביבי, והיא לא נפגשה עם ביבי, באמת, זה אנחנו כבר עבודים, כבר עבודים, מרוב שכל דבר צריך כאילו להיות משוייך ככה, ולהתפצל כאילו, אם הוא חיבק את ביבי, אז זה משהו ביביסט.
1: לא, אבל זה גם להאשים את מי שכאילו בסוף מסתכל על מה שקורה, האם ביבי לקח איזושהי חסות בעלות על האירוע? כן, התשובה היא כן.
0: לא, ביבי ניסה, ביבי הוא ביבי. ביבי עושה מה שביבי עושה, וזה לקחת בעלות על כל דבר טוב שקורה.
1: השתלט על הטיסה.
0: לברוח מכל דבר רע שקורה.
1: נכנס לקוקפיט ופשוט השתלט על הטיסה של השיח הציבורי סביב האירוע.
0: נכון, אבל היו כאלה שלא רצו לפגוש אותו לפי הדיווחים. שלושה אחרים שהיו מעורבים גם אותה אישה. הרי בסוף בואו, היה כאן מזל, רצף של דברים שמזל, מזל, מזל, אקראיות. הרי אם הטייס ההודי לא היה בשארית כוחותיו מצליח לפתוח את הדלת, המטוס היה נופל. ואם לאותה ילדה לא היה פיפי שאימא שלה הלכה איתה...
2: דיינו.
0: נכון, הייתה קולטת שהדלת פתוחה והיא צועקת דוקרים אותו, דוקרים אותו, המטוס היה נופל.
1: נכון.
0: ואם אותו יניב... לא היה רץ בעקבות הצעקות האלה ושולף את הטייס המחבל החוצה, ואז מצטרפים אחרים.
1: ולא רואה תעופה בחקירה.
0: נכון, ומייצב לכמה שניות טיפה את המטוס.
2: שאגב, כאילו, לא מדברים על כמה זה נס, שזה פעם ראשונה, אני חושב, לדעתי, שאינסטלטור מגיע בדיוק בזמן.
0: כן. הקדים אפילו.
2: אפילו הקדים.
0: ומעבר לכל הדברים האלה שקרו, והתושייה והאומץ והתפקוד בתנאי פאניקה, אם לא היה יושב טייס זר על הטיסה הזאת, המטוס הזה היה מתרסק. כל הדבר הזה שאנחנו רואים בסרטים, שמהמגדל פיקוח מלמדים את הנוסע רב העוז איך להנחית אותו, זה לא עובד ככה בחיים האמיתיים. והמטוס הזה באמת, רבים הסיכויים, מה גם שהוא ניזוק בצלילה באופן שרק מיומנות משמעותית וגבוהה של טייס עם הכשרה לזה הצליחה להנחית אותו. אז הדברים האלה באמת היו רצף. אגב, כל אחד הוא חוליה שווה בשרשרת, ובלי כל אחד מהם, בסופו של דבר המטוס הזה היה מתרסק. זאת אומרת, במזל גדול היה שם עוד טייס, במזל גדול יניב רץ והתעשת והצליח לשלוף אותו החוצה. במזל גדול, האמא ליוותה את הילדה לשירותים, ובמזל גדול, הטייס עוד הצליח לפתוח את הדלת, זה באמת... כאילו...
1: אתה אומר מזל גדול, יש כאלה שהגדירו את זה כנס. עכשיו, ניסים קורים כשאין... כשאין מדיניות, כשאין באמת משהו שהוא, אני לא רוצה להסתמך על ניסים. אם דברים הולכים כמו שצריך, לא צריך ניסים. ובין היתר, לבוא ולראות את מירי רגב, שרת התחבורה, סליחה שאני, הנה, אני עושה את הדבר הזה, לוקחת את זה לפוליטי. אבל כן, זה מחרפן אותי, כאילו זה מחדל שקשור אלייך, אוקיי? אני עוד לא יודעת, עוד לא עודן את התוצאות של החקירה בתעופה. אבל כאילו עודן את הזה. אבל זה קשור אלייך. קחי אחריות על הדבר. זה שהיא באה, שרת התחבורה, ואומרת לו, בוא נע, איזה נס, איזה תושייה, איזה נס שעשית את זה לאזרח שישב בטיסה. זה בחורפן בעיניי.
0: כן, אבל ברגע שממתגים משהו כנס, זה מחפה על היעדר שיטה וניהול.
1: בדיוק.
0: וברגע שזה קורה, וכבר הפרטים מתחילים להתגלות, היה חג, אז היה קצת קשה.
1: לא, זה ממשלה שמנוהלת על נס. כל דבר שקרה, נס.
0: נכון, אגב, זה בדיוק כמו בשבעה באוקטובר, שאנחנו נכנסים לשבוע הזה. המדיניות והממשלה כשלו, והאזרחים הצילו את המצב.
1: 100%.
2: זה גם דומה לשבעה באוקטובר במובן שבו שרת התחבורה

0: כבר מודיעה שזה גורמי המודיעין אמורי. זאת אומרת, כן. אין לי בעיה, אין לי בעיה שיגידו, בואו נחכה שנייה, נבין, נחקור, נראה מי באמת האשם, אולי זו... אבל הרפלקס הזה, הרפלקס הבלתי נשלט הזה של קודם כל להסיר מעצמי את האחריות, למה? אז איך אני, כאילו, איך אזרח אמור להרגיש שבאמת שהמדינה מנוהלת?
1: עכשיו, זה בתחום האחריות של משרד התחבורה, אבל את הבדיקות הביטחוניות, השב"כ אמור לעשות. השב"כ לא עשה אותן, משרד התחבורה לא ביקש שיעשו אותן. דוח מבקר המדינה כבר מלפני שנתיים התריע שיש בעיות עם הבדיקות הביטחוניות של המגיעים, של טיסות ישראליות לדובאי ואלה שנכנסות. זאת אומרת, זה כבר היה כתוב. גם דוד זיני עצמו התריע ורצה ואסר על חברות ישראליות לטוס לדובאי בתקופה האחרונה, אבל לא בדק את הנוהל שבו התברר, אף אחד לא בודק מי מטיס מטוסים לישראל שמגיעים מדובאי. בקיצור, כשל מערכתי שאני מניח, שוב, היה חג, חול המועד, אנשים היו בחופש, הדברים האלה התבררו, כבר מתחילים להדוף אותם, שבשבק אומרים זה משרד התחבורה, משרד התחבורה אומר זה השבק. המחול הזה שכל אחד מתנער מאחריות, כשהיו התראות,
0: זה מתיש.
1: והיו התראות, מבקר המדינה, בפירוש התריע על זה לפני שנתיים, היה חוק שהממשלה הזאת העבירה ב-23, שאומר שצריך לנהל את הדבר הזה בדיוק. האם החוק הזה יושם? הוא לא יושם. לנהל חוק בדיקת הנכנסים לישראל, משהו כזה, זה על צוותים ועל נושאים כמובן, ממש חוקקו חוק ב-23. וכמובן, היו את ההתראות, היה את החוק, הייתה את ההזהרה, ושום דבר בפועל כנראה לא נעשה, וכנראה במשך זמן ארוך מאוד, טייסים שממדינות שאין להם יחסים עם ישראל, או כאלה שעברו אסלאמיזציה, הוא כבר כנראה גם טס כמה פעמים לישראל, זאת אומרת, דווח...
2: ועזבו, גם לא צריך להגיע לפרופיל הגריינדר שלו, כדי לבדוק עליו משהו, מסתבר שהיו לו ממש כזה בטוויטר שלו, וברשתות...
0: חברות תעופה קודמות פיתרו אותו, מרוב שהוא היה אסלאמי.
1: אומנים, החברה אומנית.
0: בהתחלה העבירו אותו לתפקיד משרדי, שזה נורא מצחיק, כאילו אמרו, איזה נזק הוא כבר יכול לעשות במשרד, מה הוא... אבל אז העיפו אותו מהחברה.
1: כן, והוא לא הצליח להתקבל לחברה מרוקאית אחרי שעבר שם הכשרה, והם לא קיבלו אותו בסופו של דבר אחרי ההכשרה, בדיוק בכלל הדברים האלה, ככל הנראה. אז זה לא נבדק. כאילו זה משגע את השכל, תראו כמה, זאת גם הפקרה, זאת באמת הפקרה.
2: ברמות, אנחנו גם לא יודעים עוד כמה יש כאלה.
1: נכון. עכשיו, איפה זה קורה? עכשיו, באמת... צריך להתייחס לאירוע הזה, כאילו מתו 170 ישראלים.
0: חד משמעי.
1: לא כאילו ניצלו.
0: זה מה שמפחיד בנס. שכאילו נס לא רק מאפשר לך גם, כמו שאתה אומר, להתנער מאחריות אחורה, זה גם מאפשר לך להתנער מאחריות קדימה. כי אתה בתחושה שלא קרה שום דבר רע, אפילו קרה משהו טוב.
1: אני רוצה להגיד משהו על המילה נס, אני יודע שנוהגים להשתמש בה. נס מרמז לאיזושהי מעורבות אלוהית, אוקיי? אני, ומי שמאמין בזה, סבבה, בכלל זה לא ביקורת אמונית פה או משהו כזה. אני משתדל לא לקרוא לזה נס, כי אני לא חושב שהייתה פה איזושהי התערבות אלוהית, ושהדברים האלה ניצלים בגלל התערבות אלוהית. זאת הדברים, באמת, היו פה שרשרת, קבוצת חיתוך של מזלות, ואקראיות, שדבר הוביל לדבר. גם לקרוא לזה נס, כלומר, יש מישהו ששומר עלינו מלמעלה, זה גם קצת... מנקה ומטפל את המחדל של התפעול של האירוע עצמו, שאם הדברים היו מתבצעים כפי שהם צריכים להתבצע, אז לא צריך לסמוך על אלוהים. אוקיי? אם נתניהו היה מקבל את ההתראות, הצבא היה לא מוריד כוננות לאפס, השבק לא היה מזלזל בסימים שנדלקו, כל הדברים האלה ביחד, אז לא היה 7 באוקטובר.
2: וגם אחרי 7 באוקטובר אומרים לך תקופה של נס.
1: כן. אז כאילו זה גם קצת השתמשות כאילו באמונה כדי לחסות דבר נורא שקרה. והדבר הזה, אני חושב שאנחנו צריכים להתייחס אליו כדבר נורא שקרה. כי באמת קרה פה דבר נורא. באמת במזל גדול לא מתו אנשים. אבל כאילו לקרוא לזה נס זה גם להגיד, טוב, יש מי ששומר עלינו, אז אנחנו יכולים להמשיך עם ההתנהלות הזאת.
0: זה מה שאני אומר. וכן.
1: כן.
0: זה מה שאני אומר וכן.
1: כן.
0: הגעתי לציפורים?
1: מס.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל.
4: כביש החוף עמוס מחבצת עד אולגה, ובאזור פולג, בדרך אחת מגנות עד קיבוץ גלויות, ובאזור מחלף דניאל, בדרך 4 בגבעת שמואל, בכניסה לניצנים, בגשר פלמחים, בגן רווה, ובצומת טקו מזרח, ובדרך 5 משער שמורנת קסם, ובאזור מורשה.
1: תודה רבה. אגב, הייתה לי שיחה עם יניב, אני גם לא אוהב שקוראים לו יניב השרברב. זה קצת מקטין. מקטין אותו, זה ממש...
2: כן, זהו, חשבתי על זה, אם הוא היה הייטקיסט, היה יניב הייטקיסט?
0: יניב הייטקיסט לא היה.
1: יניב המתכנת?
2: לא.
1: יניב המפתח חומרה לצ'יפים של AI?
2: נכון, אבל ברגע ש... יניב תכף כבר לא תהיה לו עבודה, כי AI...
0: אתם צודקים, אבל ברגע שדונלד טראמפ קורא לך בשם מסוים, זה השם שלך. כן, אבל... זה נגמר, it's over, אתה לא תדרוס את זה.
1: לא צריך להקטין אותו, כי הוא אינסטלטור.
2: וזה סיפור יותר טוב.
1: כן. בואו, גם סופר מריו, כן, מריו הוא אינסטלטור,
0: והוא הציל אנשים.
1: אבל הייתה לי שיחה איתו, הוא בא להתראיין לאיילה חסון ביום חמישי.
2: וואי, ראיתי את הרעיון הזה.
1: כן.
2: זה היה איילה, כאילו, תקשיבו, אני כמובן עם דעותיה, אני לא מסכימה, אבל היא יודעת לתת שואו. והוא מספר לה את הסיפור, והיא שואלת שאלות, והיא עונה באמת כמוני בבית. היא אומרת לו, הוא מספר לה, והיא אומרת לו, אימאלה! אימאלה!
1: כי זה התגובה הטבעית. שתקשיב, אני...
0: היא המקלה היוונית.
1: נכנסתי למטבחון, נכנסתי למטבחון.
2: כל התפקידים, זו אישה שבאמת ככה היא מנהלת פאנל. היא שואלת את השאלה ועונה את התשובה, זה הקטע שלה.
1: עזבו אותי.
2: אין בעיה, תמשיך.
1: נכנסתי למטבחון בתאגיד ביום חמישי, ומה שיצא לי, יום, כי עומד שם יעניב, ואני גם נחתתי 3 שעות קודם, אוקיי? ואני מסתכל, כזה זה, פשוט התחלתי לרעיין אותו במטבחון.
2: בטח.
1: ואני עומד כאילו עם הקפה ומדבר איתו איזה 15 דקות, נשבע לכם צמרמורות, צמרמורות, זה, הוא תיאר איך הדבר, ואני שואל אותו עוד שאלות וטכניות, ואיפה הקפטן היה עם על הרצפה, ואיך זה, ואני אומר, רצת פנימה, כאילו מה זה, הוא אומר, ראיתי אותו יושב על המכשירים, הרי יש 2 מושבים, טייס וטייס משנה, ואת המכשירים באמצע, זה קונסולה, הוא אומר, ראיתי אותו יושב על זה, מנסה לשבור, תפסתי אותו, משכתי אותו אחורה, כל מיני דברים, פרטים שאני כאילו שכחתי, כי אתם מכירים אותי, כאילו,
0: התעכבת, כן.
1: התעכבתי על הפרטים הטכניים, הקטנים האלה, הוא אומר לי, תשיב, אני, הוא אומר, היה לי כאילו טאנל ויז'ן, ראיתי רק את מה שמולי, הוא אומר, בכלל לא ראיתי ימינה ושמאלה, כאילו מה קורה, מה זה, ואיך שהוא פעל, ויש עוד כל מיני דברים מדהימים, אני לא יודע אם, כי לא ראיתי את כל הרעיונות אחר כך, אתם יודעים שהם, אחרי זה שהוא משך אותו אחורה, וקצת ייצב את המטוס, והיו שם 2 טייסים, הרי אחד מהם קפה לחלוטין, כן, הזרים, כן, כן, לא כן. תפקד, רק אחד יישב, והוא אמר לו, הטייס הזר, תקשיב, תייצר לי שקט,
2: כן.
1: כי הזנב שבור וזה, זה אתגר להנחית אותו גם ככה, תייצר לי שקט, אז הוא סיפר את זה,
2: סיפר
1: וזה,
2: את זה כן.
1: והם סוג של קלעו את כל הצוות.
2: כן, את כל הדיילים, כי הם, ברור, כי הם חשבו
1: שאולי הם שתפי פעולה, מי יודע.
2: מי יודע מי עוד במטוס.
1: אז הם לא נתנו לדיילים להתקרב לקבינה ולקוקפיט ולשום, פשוט...
2: זה איזה מאמץ של שיתוף פעולה.
1: זה כל כך ישראלי. כי אני לא, באמת, אני, ייתכן שבמקומות אחרים גם היו מסתערים עליו, ייתכן שלא, אבל המחשבה על המעגל השני,
2: כן.
1: זה עם למוד פיגועים, נכון. ועם למוד התחפות.
0: חשדנות, נכון.
1: כן.
0: וגם היכולת לבוא ולהגיד, אנחנו אוכפים סמכות על המרחב הזה. זה מטורף, בגלל שכאילו, כשתיארת את מה שהוא תיאר לך, אמרתי את מי, בוא נה, כשאתה בשמיים במטוס, יש בן אדם אחד שהוא המנהיג. הוא מוביל את המטוס. אני לא יודע איך מטיסים מטוס, אף אחד פה כנראה לא יודע איך מטיסים מטוס, יש בן אדם אחד שהוא המנהיג. אם אני נכנס לקוקפיט ורואה את המנהיג פועל נגד המטוס, אני לא יודע מה אני עושה.
1: זה באמת מזל גדול. שוב, נשכחו ממנו עוד המון המון פרטים קטנים ש...
2: הוא גם אמר, הוא סיפר משהו ממש מעניין, שהם בעצם היה את הטייס, שכבר היה כאילו כפות, והם... כזה נטרלו אותו, והיה את הצוות ושאלו אותו, לדעתי זה היה ברעיון שלו כבר בפגוש, ושאלו אותו אם הוא אמר משהו, או אם הצוות של הדיילים, אם הם דיברו, ואז הוא אמר שרק הטייס, כאילו המחבל, אמם, הוא אמר להם קילמי.
1: קילמי, קילמי.
0: כן.
1: כן. ואגב, הוא גם אמר שהוא לא שמע אללה או אכבר, כי בהתחלה היה דיווחים על זה שנשמעו צעקות על אכבר, הוא אמר שהוא לא שמע דבר כזה.
2: טוב, בהתחלה גם היו דיווחים על זה שזה טייס רוסי ואוקראיני.
1: כן, altercations.
2: כן, מה זה כבר זה?
1: כמו שבבי-בי-סי או בניו יורק טיימס כתבו. כן. סתם ריב קל, ריב זה.
2: כן.
1: לא, זה באמת מטורף.
0: זה גם קצת מביך לצעוק על הוואק בר כשאתה, כאילו, עם בן אדם אחד בקוקפיט. זה לא כאילו עכשיו כולם שומעים אותה, זה מביך.
2: תלחש לו, באוזן.
1: אחרי רבע שעה של שיחה, שאני כאילו באמת בצמרמורות, כאילו מהתיאורים, אילה חסון נכנסת למטבחון, צועקת עליי.
2: לא נכון.
1: אל תגמור לי את המרואיין.
0: מדהים, היה לכם אלטרקיישן.
2: היא נכנסה למטבח ואמרה, אימא לה, הוא גונב לי את המרואיין.
1: ואני אומר לה, לא, אני שומר אותו חם, אני שומר אותו חם.
0: איזה פחד. וזה היה האירוע הכי מפחיד שהיה לו באותו שבוע.
1: תכף אנחנו עם איסטה סקי מבית איסטה ספורט, המשווקת חבילות סקי וחבילות חווייתיות לאירועי ספורט והופעות בחול. ואתם מספרים לנו מה הופך אתכם הבוקר להיות אנשים קרים, מה בהתנהגות שלכם, במעשים שלכם, בתגובה למשהו ספציפי, מתי אתם יוצאים אנשים קרים? 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המבט, ישראכרט מימון בנק. אי עמדה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
6: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו, אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית, הטבות חדשות שוות במיוחד, הורידו עכשיו מחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
7: אקו 99
8: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: בוקר של סקי, בחסות איסטה סקי, מבית איסטה ספורט, המשווקת חבילות סקי וחבילות חווייתיות לאירועי ספורט והופעות בחול.

0: יותם, בוקר טוב.
1: בוקר.
2: היי יותם.
3: היי יותם.
0: מה קורה?
1: הכל טוב, מה איתכם?
0: אחלה. יותם, קבל 200 שקלים לקניות במגוון רשתות. אנחנו השבוע עם איסטסקים מבית איסטספורט. שימו לב, ביום חמישי, אחד או אחת מכם יזכו בחופשת סקי זוגית, כולל הכל. חדר זוגי במלון רילה בבורובץ, טיסות, העברות, לינה, כאמור, זה החדר הזוגי. מלון ספא 4 כוכבים על בסיס חצי פנסיון, עם סקי פס, עם ציוד סקי. הכל הכל מתנת איסטסקי מבית איסטספורט, המשווקת חבילות סקי וחבילות חווייתיות לאירועי ספורט והופעות בחול. ספר יותם, למה אתה אדם קר?
1: אז את קוראים לי יותם ואני טיפוס קר.
0: כן.
1: אני קיבוצניק, אני גר בנגב המערבי, או כמו שאומרים בלעז עוטף עזה. ובקיבוץ בהגדרה לא מתרגשים משום דבר. אם יורד גשם, מחכים 5 דקות. אם פרה ברחה, מחזירים אותה לרפת. אם ילד נפל, אומרים לו, קום, לא קרה שום דבר. ואם מישהו אומרת לך שהוא אוהבת אותך, אז אתה מנסה לברר מה היא באמת צריכה.
2: יואו, יותם, איזה קפיצה. וואו.
1: כן, עכשיו, אני לא נולדתי בקיבוץ. אני עברתי לכאן מתל אביב כשהילדים נולדו, בגלל מה שתפס אותי זה המרחבים הפתוחים שפה.
0: כן.
1: אני רוכב אופניים, ויש פה שמורות, ויערות, ושדות, והמון המון שבילי אופניים, עם טבע מדהים, וצמחים, ובעלי חיים, ונחלים, והיסטוריה, לא רק מהשבעה באוקטובר, גם לפני. ואנשים מדהימים. והיום שלחתי לכם גם סרטון, היום בריצת בוקר, חצו את השביל ככה מולי, 3 צבעים, אבא צבי, אמא צבי ובית צבי. כן, מדהים, אבל...
0: משפחת סוכות, הם היו בדרך לשדה תימן.
1: בקיצור, אנחנו פה National Geographical Speedים, זה איתי צפרדעים מעליי, ונמיות, ודורבנים, עכשיו, בן אדם מן השורה, נגיד כמוכם, היה מתרגש, אבל אני... אני לא, אני קר, אני יודע שיש פה תוכניות להפריח את השממה, לסלול כבישים מיותרים, לעשות, להפוך את השדות חיטה שאני כל כך אוהב לשדות סולאריים, עוד קו מתח גבוה.
2: אתה חושש כאילו מהתיעוש שיעשו לעוטף? תיעוש
1: והפיתוח והשיקום, תראה, אנחנו ב-7 באוקטובר חטפנו פה חזק, כן, אז רוצים לשקם, כוונות טובות. אני באמת מאמין שיש להם כוונות טובות, אבל
0: לא הבנתי, לא הבנתי, לא הבנתי. למה אתה מסרב להתפעל מיופיו של הטבע המשתקם, כי אתה יודע מה צופן העתיד לאזור?
1: אני משתדל לעצור את עצמי ואת הוואו והפליאה.
0: אבל זה אי אפשר לחיות ככה, שוב. מי אנחנו שנגיד לכם בעוטף איך לחיות, אבל זה, אתה חייב גם ליהנות מהרגע ולפעול למען דברים טובים, כן?
1: לא, אתה צודק.
0: כאילו אי אפשר לחיות עם כל הזמן עם חרדה כזה של איך התקלקלו הדברים.
1: ובטח בשבוע הזה, שהוא שבוע מאוד קשה, עם הזכרות של חברים, נכון, זה קשה. ואתה צודק. אי אפשר לחיות ככה ואי אפשר, אבל מחליטים בשבילנו איך המקום ייראה. והמרחבים הפתוחים שלנו, אז יש מי שרואה אותם כעתודת הנדלן של מדינת ישראל. והנה, בתל אביב צריכים חשמל, אז בואו נייצר פה שדות, בואו נתייחס לאזור שלכם כאיזה בטריה ונוביל את החשמל לתל אביב, כי בתל אביב, ובואו נקים עוד חוות שרתים כדי ש...
0: תגיד עיר אחרת, למה? לא, כי כל הזמן שרוצים להגיד דברים רעים אומרים תל אביב.
3: לא, כי הוא גם בא מתל אביב, אמרת, נכון?
1: הייתי שם, כן, הייתי שם.
3: הייתי שם.
0: תגיד ירושלים.
2: בירושלים צורכים פחות חשמל, אבל כי הם שומרים שבת.
0: יש להם שעון שבת.
2: כן, נכון. אני גם לא חושב שזה באמת, כאילו, שאתה באמת מצליח לא להיקשר, כי עובדה שצילמת את הסרטון, אתה מבין מה אני אומר? כאילו, גם אם אתה אומר לעצמך, אני לא מתפעל, אתה מתפעל ופשוט אומר לעצמך שאתה לא מתפעל.
1: כשלא היו פה צבעים טום, הסרטון יישאר, אתה מבין?
2: כן, ואיפה הוא יישאר? על חוות השרתים שאותה יקימו בזכות האנרגיה.
0: תגיד, אבל זה בעקבות השבעה באוקטובר, או שגם קודם היית ככה? כאילו, רואה את האופק השחור, השלילי.
1: אני לא רק רואה את האופק השחור, אני באמת נלחם כדי שהוא לא יגיע, ולפעמים אני מצליח. יש פה באמת אנשים מדהימים.
0: מאיזה מקום? אתה בקיבוץ, במושב, איפה?
1: אני בקיבוץ. קיבוץ, ויש פה התארגנות נהדרת שנקראת עתיד לעוטף, שזה אנשים שאומרים, די, לא יחליטו עלינו, מעלינו, אלא אנחנו נהיה פה שותפים לקבלת החלטות, גם אם לא שמים לנו מקום ליד השולחן. אז כן, אנחנו עושים את הכל כדי שהקול שלנו יישמע, כדי שאנחנו גם נוכל להיות שותפים לקביעה של איך המרחב שלנו ייראה.
0: כן.
1: אז כן. אבל זה לא קל.
2: בטוח.
0: ועדיין, את יצאת הבוקר לרכיבה או לריצה, מה זה היה?
1: הבוקר זה הריצה.
3: כן, רוצה לאחל לך, כן, להתרגש מההווה.
0: כן?
2: כן.
0: כן, בלי לוותר על העתיד כמובן.
2: ובלי לשכוח את העבר.
0: כן.
2: וזה הציווי שלך.
3: זהו, חברה.
0: מר בגין, כן. תודה רבה, יותם. יותם?
1: כן, כן, תודה רבה.
0: תודה, תודה.
2: תודה.
0: ביי ביי.
1: שבוע טוב.
0: נעמה?
3: נעלם מההווה.
0: כן. הוא התבאס מזה שהשיחה מסתיימת, אז אותו. כן. תסתיים.
3: כן. בסוף יורידו אותי מהקו.
0: נעמה?
4: שלום.
0: מה שלומך, נעמה?
4: טוב, מה שלומכם?
0: בסדר. קבלי גם את 200 שקלים לקניות במגוון רשתות. מתנת איסטסקי מבית איסטספורט, המשווקת חבילות סקי וחבילות חווייתיות לאירועי ספורט והופעות בחול. ספרי נעמה, למה את אדם קר?
4: טוב, אז אני לא בן אדם חבקן. מאוד פשוט. אני לא בן אדם שישר כזה מגיע עם זרועות פתוחות לחבק את כולם כשפוגשים. זה קטע בארץ שכל מפגש, גם חברתי, גם בעבודה, אנשים מחבקים. ואני כשהתחלתי לעבוד במקום עבודה הנוכחי שלי, הייתי צריכה לעשות להם שיחה ולהסביר להם שזה לא אישי.
0: וואו,
3: שלא מחבקים אותך?
4: הם מגיעים כל בוקר למשרד ועוברים ומחבקים את כולם.
3: לא, זה מוגזם. כל בוקר לתת חיבוקים?
4: אז מסתבר שזה דבר מאוד רגיל שם, ואני ממש אכלתי על זה סיבוב, ואמרתי להם באיזשהו שלב שחבר'ה די, אני רואה אתכם כל יום, לא צריך להתחבק. וזה באופן כללי כזה, זה משהו. אני לא בן אדם חבקן, אני לא אוהבת שנכנסים לי לטריטוריה, אני לא יודעת מי הבן אדם שכאילו, לא יודעת, אני לא חבקנית.
0: אבל זה גם, אוקיי, תארת מקום עבודה שזה באמת, זה אנשים זרים, וכן, ישראל היא מדינה פיזית, שמביעה אהבה והיכרות באמצעים של חיבוק, בחיים האישיים שלך, זה גם משהו שמפריע לך יותר, נגיד, מגע פיזי או עם המשפחה, את מתחבקת?
4: לא, אני מתחבקת, אבל אני לא, כאילו, יש אנשים שהם באים והם הכל יוצא להם בחיבוק, והם כזה הכי פעמים, הכי זה, אני כאילו, לא יודעת, אם יש עכשיו סבב חיבוקים, אני לא בסבב חיבוקים.
3: יו, אין סיוט כמו סבב חיבוקים.
0: איזה סבב חיבוקים?
4: אני באה, עושה שלום לכולם,
3: ואני מתייצבת
4: במקום.
3: כן, הגעתי גם לאירוע משפחתי לפני כמה זה, והגעתי, כאילו, כמובן, דפקתי את האיחור, וזה מה שאומר, יש לי את הסבב חיבוקים הגדול ביותר, כי כולם כבר שם.
2: אתה מאסף.
3: כן, אבל כזה נותנים כזה נשיקה, מפריחים נשיקה באוויר לכולם, כזה היי, לא?
2: זה ביציאה אפשר.
4: אז אני עושה שלום כזה, באוויר.
3: לא, עשיתי את הסבב.
0: עשית שלום באוויר? בכניסה או ביציאה?
4: לא, אני כאילו בשלום עם הכללים, אבל הייתי חזרת להם שיחה בעבודה.
0: גם שלום באוויר, אם היד הולכת טיפה קדימה, זה גם אל תתקרבו אליי.
3: נכון.
0: זה כאילו, שלום, זה לא...
2: זה באמת יוצא נורא קר ככה.
4: זה גם קשה, כי אני לא רוצה לצאת כאילו...
0: לפגוע גם באחרים, או זה...
2: אבל נעמה, את יודעת ליהנות כאילו מחיבוק טוב, כשיש לך מישהו שאת כן, אז את מתמסרת לחיבוק.
4: כשקופים עליי חיבוקים, אני מאוד אוהבת.
3: אז הם רק צריכים פשוט
2: רגע
0: מה זה כשקופים עליי חיבוקים?
4: סתם, נגיד אני פוגשת לא יודעת מה, חברים או משפחה אחרי הרבה זמן ומתגעגעים אליי, רוצים לראות אותי ומחבקים אותי כזה חיבוק טוב, אז אני זורמת, אני לא זה, אבל
2: אפילו אם את לא רצית בחיבוק ולא יזמת אותו.
4: אני לא בן אדם חבקן, אני לא באה לכל סיטואציה.
3: אני לא אדם חבקן, אני אדם לא חבקן.
4: אבל מי שמכיר אותי,
0: אבל אם כבר מישהו מסתכן, שם נפשו בכפו ומחבק אותך, את תהני מהחיבוק?
4: לא, אני מכל הלב, אבל זה הדיסוננס, כי אני לא...
2: כן, זה סתירה פנימית.
4: אני לא יוזמת חיבוקים.
0: את לא יוזמת חיבוקים, אוקיי.
4: כן, אני לא יוזמת חיבוקים.
0: כי, אוקיי, אני יכול להבין גם שוב, כי לפעמים הרבה פעמים יש את השאלה, האם אני ביחסי חיבוק עם אותו אדם, האם אני זה, וזה קצת מרגיש לא נוח, ואולי עניינים של מגע גם זה, ופרטיות, פלישה למרחב הפרטי. יכול...
4: וגם חיבוק צד, חיבוק פרונטלי.
3: נכון, נכון, יש כל כך הרבה סוגים.
2: גם לפעמים מפרשי גובה, זה גם בעייתי. כאילו, אתה מחבק אדם גבוה ממך, וכאילו...
4: לפעמים עם האודם גם אני מחתימה את החולצה. קיצור, הכל שם...
3: אני מזדהה עם זה.
4: אני קופים עליי חיבוק, אין לי בעיה, אבל אני לא בן אדם חבקן. זה...
0: בסדר, לגיטימי, זכותך המלאה. תודה רבה, נעמה.
2: תודה, נעמה.
3: ביי, יום טוב.
0: ביי, ביי. אז 200 שקלים, גם לנעמה וגם ליותם, ונזכיר לכם, ביום חמישי, אחד או אחת מכם יקבלו חופשת סקי זוגית, כולל המלון, הטיסות, מלון רילה בבורבץ, 4 כוכבים, מלון ספא, חצי פנסיון, סקי פס, ציוד סקי, הכל הכל מתנת איסטה סקי מבית איסטה ספורט, המשווקת חבילות סקי וחבילות חווייתיות, לאירועי ספורט והופעות בחול.
5: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אליל,
3: כביש החוף עדיין עמוס בפולג בדרך אחת בגנות, בדרך 5 משער שומרון עד קסם, במחלף רהט בכביש 6, בכביש 4 באם המושבות, ובדרך 65 בצומת תבור.
5: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום, לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
6: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר,
7: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
8: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה, אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
10: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע

0: ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין. בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: ליאור ליאני, תשביצי מעריב וגלובס, הוא מחבר הספר חוכמת ההיגיון, בוקר טוב.
3: בוקר טוב חברים.
4: מה קורה ליאני?
5: היי ליאני.
3: חודש עבר, וואי וואי וואי.
2: שהתגעגענו.
4: יואו ברמה.
3: כן, גם אני מאוד, מה נשמע?
2: אחלה.
4: טוב.
5: בסדר.
3: וואי.
2: איך אתה? איך עברו החגים?
3: בסדר, היה נחמד סך הכל, הייתי בחופשה קצרה שחזרתי ממנה אתמול, סך הכל היה סבבה לגמרי.
2: חזרת חולה או משהו? אתה נשמע טיפה...
3: לא, לא.
2: Under the weather.
3: מחלת אחרי החגים. כמו שתיזותי יום א', אבל בהרבה...
2: אין מרפא, אין מרפא לזה.
3: בסדר. אז אני הייתי בברצלונה דרך אגב.
2: כן.
3: וכמו שאלון מזרחי בזמנו אמר...
2: באירופה או בספרד?
3: כן, אני רוצה לשחק או באירופה או בספרד, אז... אז גם אני אקדיש היום את החידות או לאירופה או לספרד.
2: אגב, little did he know שהוא צדק בסופו של דבר.
4: קיבי.
2: כי ספרד הפכה להיות אפריקה.
4: חד משמעית.
5: אני הבנתי את זה כבר.
4: בדיוק.
5: אתה איך אתה לא.
4: לא, לא.
5: זה היה שלך. זה היה ממש בדיחה שלך.
4: צודקת. טוב, איזה כיף שזו בדיחה שלי. כאילו שטל מספר בדיחה והיא על שמי. איזה כיף.
2: אוקיי, אז מה, אז אנחנו בנושא ספרד?
3: לא, או אירופה או ספרד.
2: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי.
3: כן, בסדר, טוב, אז נתחיל עם סוג של משחק מילים ידוע, אני חושב, זאת אומרת. זה הולך ככה, שלושה אגוזים, שש אותיות. היום הכל בשש אותיות, דרך אגב. אתם יודעים למה?
5: אין לנו שמץ של מושג.
3: זהו, אני מחכה שתשאלו.
5: למה?
3: סתם, כי באקסל שלי זה מחולק כאילו מספר אותיות, אז לקחתי הכל מכרטיסייה מספר 6.
4: אז אנחנו אמורים לדעת את זה.
2: זה מחלת אחרי החגים, היא גורמת לעצלות.
3: בדיוק, בדיוק. דרך אגב, ההגדרות נכתבו עוד באירופה.
2: עוד באירופה.
5: או בספרד.
3: שהייתי סקפטי. בסדר, בוא נתחיל. אז ההגדרה הראשונה... אני יכול להתקלח בפורטוגל.
5: ליסבון.
3: נכון.
2: יפה.
3: כן, זה משחק מילים.
2: חמוד?
5: בסדר.
2: כן?
3: תקשיבו כמה חלון הייתי, שהייתי ילד קטן, אבא שלי קנה לי ספר בדיחות כזה, פעם היו כזה. אני חושב שזה נקרא הומור יפה לבריאות, משהו כזה. ואחת הבדיחות הייתה הבדיחה הזאת של ליסבון וליסבון, ואני כמובן...
2: אהבת על זה.
3: עטתי על המשחק מילים. טוב, עד היום זה נשאר, ועכשיו זה הגיע לפה. עכשיו, שלושה אגוזים. אם נחליף דברים, נקבל בירה.
2: שזה בירה מן הסתם?
3: מן הסתם.
2: אם נחליף דברים?
3: אם נחליף דברים, נקבל בירה.
4: וזו בירה אירופאית.
2: ואם נחליף, זה בטח סדר אותיות באחת המילים.
4: של דברים.
2: של דברים, אבל זה חמש אותיות דברים, זה הבעיה.
5: נכון.
3: בדיוק. אז לא.
2: אז לא. אם נחליף דברים,
3: נקבל בירה, כן.
2: מה זה נחליף?
4: אולי זה דברים כמו ספר דברים?
2: סליחה.
3: דרך כלל הבירות הידועות באירופה.
2: לונדון.
4: לונדון, רגע. לונדון זה שש.
2: שש.
4: השאלה אם מדובר על אירופה הקונטיננטלית או...
2: האיחוד האירופאי.
4: האיחוד או...
3: לא, אתם פשוט צודקים. אתם לא יודעים למה.
2: תכף נראה. אם נחליף דברים, נקבל בירה. מה זה לונדון?
5: מה זה לונדון?
2: ננסות לשנות את סדר האותיות במילה לונדון. לנידון.
3: הרבה יותר פשוט.
4: דונדיל? לא.
3: אם נחליף דברים, זה לונדון.
2: לונדון.
4: טוב. נחליף דברים, זה לא מדויק. סוחב הרבה מאוד משקל.
3: לא. נחליף דברים זה נדון. זה מדויק מאוד.
2: נחליף דברים?
3: כן, יש ביטוי כזה.
5: יש ביטוי,
4: כן, הם מחליפו דברים.
5: זה בסדר, כן.
2: טוב, בסדר.
5: טוב.
2: אוקיי.
5: נחזור לספר הבדיחות.
3: אוקיי, שיהיה.
5: אוקיי.
3: אז ארבעה אגוזים. היא באיטליה? אוקיי, שיהיה.
2: היא באיטליה? אוקיי, שיהיה.
3: אוקיי, שיהיה. כן, כמובן, עיר באיטליה.
2: כן.
3: נגיד כתיב מלא.
2: מי לנו?
3: שוב צדקתם, אבל שוב הדרך.
4: מי ל...
2: היא באיטליה? מי?
5: מי לא, נו?
3: כמעט.
4: מילא, נו?
3: מילא, נו.
5: מילא, נו, סבבה. אבל אהבת את המשחק.
2: וואי, זה מדהים שיש כאילו לפחות שלוש אפשרויות שאפשר לקרוא כאילו את ה...
5: ממש.
3: כן, יש הרבה.
5: מילא, נו.
3: אוקיי. מילאנו גם, נכון?
4: נכון, נכון, נכון.
3: מילאנו, בסדר, אוקיי, שיהיה, יפה. שלושה אגוזים, שש אותיות, סיבוב התוודעות באירופה.
4: סיבוב התוודעות זה גם היכרות.
2: נכון.
4: טורקיה.
3: בום.
2: בום, כי זה הפוך, הסיבוב.
5: יפה.
3: נכון.
4: והיא טכנית כאילו.
2: נכון. זה מוביל אותנו לעניין הזה שזה לכתוב טורקיה בתו וחף.
4: נכון,
3: יש שתי גרסאות תו וכף, עוד תת וכוף.
4: פעם היו כותבים ב...
3: תו וכף, אבל...
2: נכון.
4: נראה לי שפעם היה יותר מקובל תף... בספר הבדיחות שלך נגיד זה בטח בתו וחף, ו... מתישהו זה השתנה.
2: אוקיי.
3: עכשיו נזכרתי, קראו לספר צחוק יפה לבריאות.
4: אמרת את זה גם קודם.
5: לא, הוא אמר לבריאות.
4: לא, אמר הומור
3: יפה.
5: הומור יפה, נכון. צחוק יפה
3: לבריאות. עכשיו, משהו נחמד, ארבעה אגוזים.
2: כן.
3: עוסקים בתפקיד שולי ביותר במערכת העיר.
2: עוסקים בתפקיד... זוטרים.
5: כן.
2: מערכת העיר.
3: כן. זוכרים שהיה עיתון כזה העיר, או שעדיין יש בעצם?
2: נכון. לא חושב שיש אותו.
5: לא, אין.
3: אין. אבל אנחנו באירופה. ולכן, בעצם העיר זה לא העיתון, אלא העיר באירופה.
2: כן, ברור שזה שם של עיר, אבל...
3: כן. אבל אני אכוון אתכם לגרמניה.
2: לא, לא, רגע. אוקיי. כיוונת כבר לגרמניה.
4: זה ברלין?
5: לא, אבל זה לא שש אותיות.
2: וגם לא מינכן.
5: זה גם לא. המבורג.
4: המבורג?
2: פרנקפורט זה שבע.
4: המבורג.
5: המבורג, הם תפקיד שולי.
3: יפה, טובים אתם היום.
4: ועוד בגרמניה.
3: עוד בגרמניה הם היו בתפקיד שולי, זה המבורג, נכון.
2: יש עוד לסיום?
3: יש עוד, כן, לסיום סיומת. גם קשור למקום שהייתי בו.
2: כן.
3: ארבעה אגוזים. אתם מכירים את הביטוי חיים ומוות ביד הלשון?
2: כן.
3: אז רק מוות ביד הלשון.
2: מוות ביד הלשון.
4: רק? המילה רק היא חלק מההגדרה?
3: לא, לא, לא. מוות ביד הלשון.
2: מוות ביד הלשון. הוא היה בברצלונה. עכשיו זה שבע. גם מדריד זה חמש. איזה עוד ערים בספרד?
3: הלשון.
2: לשון זה או ספרדית.
4: או שפה.
2: או קטלונית.
3: כמעט.
4: קטל.
2: לא, זה, זה גם שבע.
4: נכון.
2: ספרדית זה שש.
4: קטלנית אולי אומרים?
3: נכון.
4: קטלנית.
5: קטלנית, כן.
3: נכון, נכון. האזור הוא באמת קטלוניה, אבל השפה שמדוברת שם, בקטלוניה וגם כמובן בברצלונה, נקראת קטלנית. ולכן מוות ביד הלשון, כי היא קטלנית.
2: קטלנית והיא שפה, וליאני... שבת בכל הכוח.
4: יפ. הנה.
2: תודה רבה.
5: תודה.
4: תודה לי, אני.
2: ביי ביי.
3: ביי ביי, להתראות.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, מה קורה?
2: כביש שחוף עמוס באולגה, בדרך אחת מבן גוריון עד לוד, בדרך ארבעה בכניסה לניצנים, בגשר פלמחים, בצומת אמונים, באם המושבות, בגבעת שמואל, כביש 6 ברהט ובדרך 57 בצומת השרון.
0: דיווחי התנועה, בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
1: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
2: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. תאונה מבצעית קשה בפעילות צהל בגזרה הצפונית. לוחם נפצע קשה וקצין לוחם נפצע בינוני, כתוצאה מפיצוץ רימון בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, הודעה נמסרה למשפחותיהם. ניר דבורי פרשננו מעדכן שבצהל פתחו בתחקיר לבירור נסיבות התקרית. בין היתר נבדקים כיווני חקירה טכניים ומבצעיים. האם מדובר בכשל טכני של הרימון, או שמדובר בטעות אנוש בהפעלת אמצעי הלחימה. בישראל ובייחוד האמירויות נמשכת בדיקת הרקע של טייס המשנה מאומן מניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. ברשת CNN פורסמו סרטונים שאותם צילם, ובהם בין היתר נראים מטוסים ישראלים על הקרקע ובשמיים. בטלגרף הבריטי פורסם שבמהלך לימודיו באוניברסיטה בבריטניה הוא נהג להתבטא נגד נשים ולשבח את הפלישה הרוסית לאוקראינה. בנוסף, נודע שפרסם ברשתות החברתיות סרטונים ופוסטים שמביעים תמיכה באל-קאידה. נכון לעכשיו גורמים ישראלים עדיין לא מורשים לתשאל את הטייס המפגע. בירושלים מסתמכים על דיווחים מסעודיה ומאיחוד האמירויות. לקראת בחירות הכנסת 26, יושב ראש כחול לבן בני גנץ חוזר ואומר הבוקר שהוא לא מתכוון לפרוש, וכי סקרים פנימיים שבידיו מראים שהוא עובר את אחוז החסימה.
3: אני מתמודד, אנחנו עושים מחקר מאוד גדול, ואני רוצה להגיד לך שאני צריך לחבר בין האחריות הציבורית שלי והנחישות ולמציאות, ולכן אני בודק היטב ובצורה מקצועית ועמוקה מאוד מה באמת קורה. ואנחנו למדים שלפחות 5 מנדטים רוצים להצביע לנו, כשהחסם שלהם זה השיקוף של אחוז החסימה, כפי שנאמר בסקרים הרגילים, שהם לא משקרים, אבל יש להם את הדרך שלהם להציג את זה.
2: אחר פרישתו של יושב ראש בעל הצמי אבו שחדה, חבר הכנסת אחמד טיבי מהרשימה המשותפת טוען שהדמוקרטים ויאיר גולן עשו טעות קשה כשהצטרפו לתביעה של עוצמה יהודית לפסול מועמד ערבי.
4: גם חוות הדעת של היועמ"שית, אבל בעיקר ההצבעה של הדמוקרטים פגעה קשה בסיכויים של...
2: אז אתה אומר מה, יאיר גולן הוא בסוף מי שהכריע את הקף בסיפור הזה בעצם?
4: אני חושב שהדמוקרטים ויאיר גולן עשו טעות קשה, גם מבחינה דמוקרטית וגם בפגיעה בזכותו של סמי להתגונן בצורה נאותה. ובכלל נראה לי ביזרי שהדמוקרטים יצטרפו לתביעה של עוצמה יהודית ובן גביר לפסול מועמד ערבי.
2: שריפה פרצה במהלך הלילה בבית ספר בתל שבע. למקום הוזנקו צוותי כיבוי מתחנת באר שבע שפעלו לאיתור מוקד השריפה ולמניעת התפשטותה למבנים סמוכים. אין נפגעים באירוע. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
7: שלום לכם, היום תורגה שלי הנוספת בטמפרטורות, הן רגילות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים הוא קל עד מתון, בשעות הערב מזג האוויר ממשיך להיות קריר, הטמפרטורות ירדו מחר וגם ביום שלישי, ביום שלישי סיכוי לגשם מקומי בעיקר במזרח הארץ ובדרומה, ביום רביעי הטמפרטורות יעלו, ובערב צפוי להיות שוב קריר.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: את החדשות עורכת הדרה הקריש, עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב, שעה שלישית.
1: נכון.
0: מה קורה?
1: רגיל.
0: וואלה.
1: רגלנו.
0: או, בדיוק הבעיה. דיברנו על זה בתחילת התוכנית, שאנחנו בעצם מתחילים עכשיו שבוע שהוא שבוע של 7 באוקטובר, ומחר בעצם היום הרשמי של מדינת ישראל, כי מוצא שמחת תורה וכולי, כאילו לא נחזור על כל המנהלות האלה. אבל אתמול כבר אני הייתי במפגש שנקרא סלון עוטף. סלון עוטף זה מין יוזמה כזאת שאנשים שהם מהעוטף ועברו את השבעה באוקטובר שם, הם נפגשים עם אנשים אחרים ומספרים ממש כמו זיכרון בסלון שיש וכזה, רק על אירועי השבעה באוקטובר. אז זה היה כזה בבית של חברים, והיו... האירוע גדל מכפי שתוכנן, בוא נגיד ככה, אני חושב שהיו איזה 50 איש בסופו של דבר, ואני חייב להודות שאני הייתי בהלם. בהלם מכמה שכבר שכחנו את העוצמה ואת הזוועה. אנחנו מדברים על זה כל הזמן, אוקיי? מדברים על זה, וזה כבר בשיח הפוליטי, זה כאילו הרבה יותר בשיח הפוליטי מאשר במישור הרגשי, ורגשי אלא של להרגיש את זה. אנחנו כבר, אתם יודעים, בעבדת חקירה, בבריחה, בהזהיר, לא הזהיר, כל הדבר הזה, כי גם הייתה מלחמה איומה שמתו בה המון אנשים, וטובי בנינו ובנותינו גם, ובצפון ובאיראן, וכל הדברים האלה,
1: גם כי יש תחושה שאנחנו עדיין באירוע.
0: נכון. למרות שכאילו הווליום שלו הרבה הרבה יותר נמוך, רק בסוף השבוע צוינה שנה ראשונה ללא ירי מעזה לישראל. וגם, שוב, אנחנו עם כל הכוחות שלנו עדיין בפנים, ואין איזה תקווה או עתיד שנראים כאילו באופק. אבל ישבה האישה, שהיא... אני לא רוצה להגיד את שמה, האמת, אני לא שאלתי, אז אני לא... זה, אבל היא מקיבוץ נחל עוז. וזאת בעצם סוג של הרצאה עם מצגת וכזה. אבל היא סיפרה בכל החלק הראשון את המאורעות של אותו בוקר. וממש דקה אחרי דקה עם ההודעות של הוואטסאפ. ואיך... לא ידעו, ומה ראו, ואיך היא עוד כאילו קמה והכינה לקפה, ופתאום מחבלים שחוצים את הגדר. והילדים שהיו כזה מפוזרים של חלק מהמשפחות, והילד שיצא לריצה. הרי בקיבוץ נחל עוז, יחסית לקיבוצים, שוב, נטבחו שם משפחות שלמות. יחסית כיוון שהיה שם כוח, נדמה לי של מגב, שישן שם במקרה, כי היו את ההתפרעויות על הגדר, אז יחסית לא נשחט כל הקיבוץ. והיא אומרת את זה, אם הם לא היו שם, היחידה הזאת...
2: לא הייתי פה.
0: כן, פשוט ככה, לא הייתי פה. והתיאור הזה, שכמותו שמענו המון. אני גם, אנחנו כולנו, כאילו, אתם יודעים, צפינו בשידורים, ראיינו, אני גם אז ב-7 באוקטובר, כאילו, הייתי המון המון שעות גם באולפנים, באולפן, בטלוויזיה, דיברתי עם המון המון ניצולים, ואיכשהו, כאילו, המוח האנושי, הגוף האנושי, התודעה האנושית, הצליחה, כדי שנוכל גם להמשיך לחיות, אני חושב, את ההרגשה, את הדבר, את התחושה הזאת של ה... של המחנק, של הבטן, שלא יכולה, שכאילו מישהו דורך לך על הבטן, את הדבר הזה, איכשהו, זה קצת התעמם וכהה, ועברו רק 3 שנים. והשיחה הזאת אתמול, ואני הסתכלתי כזה כל הזמן גם על הקהל שיושב, איש לא פצפה, כאילו זה היה דממה,

0: טוטלית. ואתה מרגיש שזה ממש יחזיר, אנחנו לא היינו שם, אבל זה יחזיר אותנו ללהרגיש את, את היום הזה, כפי שהוא גם משתקף אז, דרך כל הסיפורים של אנשים, ו... ואתה לא מאמין שהזוועה הזאת קרתה. אנחנו כאילו מדברים כל הזמן, זה לא יאמן שזה קורה וההפקרות והמחדל, אבל אני אישית, אני יכול לדבר רק בשם עצמי, כאילו אתה פחות מרגיש את ה...
1: את הפתחת והאימה שהיה...
0: הבעתה האינסופית שבנה ובן זוגה החזיקו את הידית של הממד כי ניסו לפתוח אותה מבחוץ, והם פשוט משום מה ויתרו באיזשהו אופן. וכל ההשתלשלות של, של הרכז, של הביטחון, שיצא ונכנס, וכאילו הירי הדוצי היום שנהרגו ממנו לא מעט אנשים, כי אף אחד גם לא ידע הרי מה קורה, והכוחות המעטים שהגיעו באופן עצמאי, כי הצבא הרי היה בקריסה טוטלית עד שהתעשת, הגיעו עצמאית, אז הכוחות של גבעתי לא הם סוכנים עם הכוחות של מגלן, והכוחות של זה, וכל אחד פעל בדרך אחרת באמת, כאילו... אי אפשר לדמיין, באמת, אני כאילו מוצא את עצמי חסר מילים, כי מה אתה יכול, אתה לא יכול להאמין, אתה לא, המוח שלך לא רוצה להאמין שזה קרה.
2: כי זו הייתה תחושה באותו יום, שהיינו חסרי מילים.
0: כן.
2: כאילו ממש לא ידענו, לא רק באותו יום, בכל, זה כאילו פגע מטאור בכדור הארץ, והיה שוק, היה פשוט שוק למשך הרבה מאוד זמן, ואני לא יודע אם באמת אפילו התחלנו לאבד את זה, כי כאילו... כי אתה מדבר עליך, השיח הפוליטי כבר השכיח את זה ומטשטש את הכל, ואני חושב שחלק מהשיח הפוליטי, שהוא כמובן נחוץ וראוי וככה מדינה מתנהלת, אבל חלק מזה זה גם, כי זה יותר קל לעסוק בפוליטיקה, מאשר לפגוש את התחושות האלה ולהבין ולעבד בדיוק מה קרה
0: פה. תראה, לקח לשיח הפוליטי זמן לחזור להיות כמו שהוא היה לפני.
2: אבל הוא חזר באופן שלא האמנו שהוא יחזור. זה,
0: נכון.
2: זה העניין. כאילו ישבנו פה כל הזמן...
0: כי המציאות לא השתנתה. זה שכאילו ממשלה שהייתה אז היא עדיין קיימת
2: לא
0: ונלחמת להיבחר.
2: גם את זה לא האמנו.
0: זה כאילו לא נתפס בקנה מידה קוסמי.
2: זה גם לא האמנו שיקרה.
0: ושאפס לקיחת אחריות ו...
1: לכן כאילו... הממשלה מעצימה באמת את את הגיבורים ולא את המחדל.
0: נכון. והנה, ראינו את זה גם קורה, גם על זה דיברנו היום, עם הסיפור של המטוס. זאת אומרת שהכשלים שם, איש לא בדק. משרד התחבורה אומר זה שבק, שבק אומר זה משרד התחבורה. אלה אומרים זה, מבקר המדינה התריע. זה כאילו, רגעים, אבל אני רוצה שנייה לחזור לעוצמה של
1: של הרגש, אבל יש משהו בזה שהוא לדעתי אבולוציוני, ששומר עלינו. כאילו, כן, הטיית זיכרון כזאת שאומרת לנו... אנחנו לא יכולים להרגיש את הכאב הזה כל יום, כדי שנרצה, כי עדיין תהיה לנו תאוות חיים, ונרצה להמשיך הלאה, אבל כן, בסוף לזכור, זו גם פעולה. זאת אומרת, ללכת, איך אמרת שקוראים לזה? עוטף.
0: סלון עוטף.
1: סלון עוטף. זו פעולה שצריך לעשות.
2: נכון, אקטיבית.
1: אקטיבית.
2: ואני חושב שגם... יש משהו שקשור בתחושת הסכנה שאנחנו עדיין נמצאים בה, שכאילו אני רק מחכה שהיא כבר תחלוף כדי שנוכל באמת להתחיל לאבד, כי נורא נורא קשה לאבד כשאתה עדיין במצב, כאילו אנחנו סופרים כמה ימים עברו מאז הרקטה האחרונה מעזה, וכאילו אנחנו נגנבים מזה ששנה לא שגרו רקטה
0: נכון,
2: מעזה.
0: וגם...
2: יש חיילים בלבנון שנפצעו בתאונת עבודה, כאילו בתאונת אימונים, או לא יודע בדיוק מה קרה שם, אבל כאילו הדברים עדיין קורים, אנחנו כן. עדיין לא מרגישים את התחושה הזאת של כאילו קרקע יציבה, אז איך נתחיל לאבד בכלל?
0: וגם אנחנו יודעים שהשקט הוא פיקטיבי. אנחנו יודעים שהשקט הוא פיקטיבי, כי הם החליטו לא לראות היום, אוקיי? יש להם כאילו שהם משחזרים את היכולות ומשקמים אותם, אבל אז כל החלק הראשון של המפגש עסק באמת ביום הזה, וה... השבר, האובדן האמון הטוטלי שכל הזמן אמרו, איפה הצבא ואיפה המסוקים, שהבטיחו לנו מסוקים.
1: כן.
0: ואיפה כי ממש כמה ימים קודם, כאילו הם דיברו עם קציני הצבא שאמרו, אל תדאגו, לא יקרה שום דבר, כי היו את הצעדות עד הגדר, נכון. והגדר בנחל עוז זה 700 מטר מהקיבוץ.
1: אנחנו עדיין לא יודעים איפה היו אגב כן. המסוקים.
0: לגמרי. יש תחקירים, אבל
1: לא.
0: אין שום... משהו כוללני שמאגד את כל התחקירים הטקטיים של הכשלים הקטנים לכדי תשובה אחת, איך יכול להיות שהצבא לא תפקד וקרס במוכנות ובאירוע, ואיך השבק כך וכך, ואיך המדיניות כמובן

0: לא נעשה שום איזה... עכשיו, אנחנו יודעים היום שזה גם התעייה של, של החמאס, כאילו ליצור את הדבר הזה, כביכול לקנות את השקט, לבדוק איך, איך אפשר להגיע לשחוק. הכי קרוב, לשחוק בדיוק, כן. להרדים.
1: אבל גם מצד שני, גם שמענו את התצפיתניות, נכון? שדיברו ואמרו, הולך לקרוא רוני אשל, הזיכרונה לברכה, ממש יש שיחות שלה, כן. טלפון, עם ההורים, שהיא אומרת, אתם לא מבינים, הולך לקרוא משהו, הולך לקרוא כן. משהו גדול.
0: וגם על התקופה שאחרי, כלומר, עד הפינוי, הרי פינו אותם רק בערב, באיזה 9 בערב.
1: נכון.
0: הם ספציפית נקלטו במשמר העמק, אבל אחרי זה גם עברו לנתיבות ועברו לזה, ואיך הם במו ידיהם בעצם בנו את הקהילה שלהם שרוסקה, והקימו מערכת חינוך מיידית, ובזכות הרבה מאוד תרומות של אנשים, וחברות שונות שלקחו, כאילו, אתם יודעים, הציבור התגייס.
2: כן.
0: הציבור התגייס. והמדינה שבאיזשהו שלב כן התעשתה על עצמה, ומנהלת תקומה וכל... וכמובן, הנתון הבלתי נתפס, שבין 80-85% מהקיבוץ חזר.
2: מטורף. חזר,
0: מטורף. כולל משפחות מטורף. חדשות, שבאות לשם.
2: מטורף.
0: ואני, אתה שומע את זה? עכשיו...
1: כן, אבל זה עניין, אנחנו לא, אין דרך להרגיע את אותן משפחות, בסוף הן חוזרות לסלון שלהם, בסלון עוטף הזה, והן עדיין לא בטוחות שם, אוקיי? זה לא בשונה מזיכרון בסלון, שאפשר לשבת, וכבר יש את הסיפור שנגמר, וניצולי השואה יושבים בסלון ומספרים על מה שהיה, והם יודעים שהם כאן בטוחים, זאת אומרת, אנחנו יודעים שזה לא זה, אבל הם יושבים בטוחים ויכולים שנייה בנחת לספר את הסיפור. אני חושבת שעכשיו כשמספרים את הסיפור, הוא עדיין, למה הוא גם נטען בעוד פחד? כי הפחד הזה הוא לא נגמר. הוא לא נגמר.
0: הוא לא נגמר וגם היא אמרה בצורה מאוד ריאלית, כאילו אותה אישה שדיברה, שכרגע הקו הצהוב והכוחות של צהל בתוך הרצועה, זה מה שמאפשר את הביטחון שלהם בחיים שם.
2: נכון.
0: ועכשיו, מן הסתם, זה לא דבר שיוכל להישאר לנצח. והם לא יודעים. היא אומרת, גם מחר יכול להגיד לקום טראמפ בבוקר, ולהגיד, אתם יוצאים עכשיו. ואז מה יהיה? שוב החמאס יחזור לגדר. הרי זה לא תלוי בנו, וככל שאנחנו אחראים על זה, לא נעשות פה איזשהן פעולות, עד כמה שניתן מאמצים להסדיר. זה לא, זה הופקע מהידיים שלנו, וזה מאוד מאוד מתסכל. אבל... היא אומרת, אם כאילו לא יהיה קו צהוב כרגע, זה game changer. עכשיו, זה לא אנשים, נקרא לזה, סופר ימניים, אוקיי?
2: לא, זה אנשים שחיים שם.
0: כן, הם הגבול. הם הגבול.
2: כן.
0: והגבול הזה קרס, והם שילמו בחיים שלהם, ובחיים של השכנים שלהם. ו... אנחנו כולנו יכולים לשבת ולנתח ולחשוב, אבל בסוף הם שם. הם שם, והם, אגב, משנות ה-50, זאת אומרת, ההיסטוריה של ספציפיקם של נחל עוז, היא מדממת עוד מימי הפדיון שהוקם בשנות ה-50, והמסתננים שהיו באים, שוחטים, גונבים והולכים.
2: כל מקום שבו היה חיכוך עם הפלסטינים, כאילו, היה שם חיכוך עם הפלסטינים.
0: כן. וכרגע אנחנו בשעה מאוד גורלית, זאת אומרת, אתה מסתכל קדימה ואתה רואה מה? מה אתה רואה קדימה? אני לא יודע.
1: נכון, ולכן... שמאוד לא לברוח לדיון הפוליטי, כי אנחנו באמת לא. התקדמנו משם.
2: התקדמנו לקו הצהוב. התקדמנו לקו הצהוב.
0: שהוא גם אשליה פיקטיבית. הוא גם אשליה פיקטיבית.
2: והיא אומרת לך, אשליה פיקטיבית הזאת, זה מה שמאפשר לי לגור.
0: נכון, אבל בהחלט, אבל למה אני אומר אשליה פיקטיבית? כי זה זמני. קו הצהוב הוא לא משהו שיוכל להיות לאורך זמן, ואם הוא כן, אז הנזקים שיגרום בחזיתות אחרות לישראל הם אולי גדולים לאין שיעור מהתועלת שצומחת ממנו הביטחונית. אני לא יודע, זה בדיוק העניין. אנחנו 3 שנים אחרי, לא, אני לא חושב שיש ודאות או ידע או יכולת כאילו נחרצת לומר משהו על משהו. ובמובן הזה, כאילו, אתם יודעים, לפעמים בימי זיכרון אין כוח. אתה לא רוצה, אתה מעדיף כאילו להדחיק, אני יודע במה מדובר, שמעתי את הסיפורים, הכרתי את זה, לא רק בשבעה באוקטובר, בשלל ימי הזיכרון האחרים שיש לנו, זה מהשואה, או לפעמים יש את הרגע הזה שאתה אומר, שאתה מרגיש, אוקיי, כאילו בבטן, שאתה לא יכול לשאת את זה, אתה כבר אי אפשר עם כל הכאב הזה, וצריך קצת להתעלות מעל זה.
2: חייבים. אחרת תקרה לנו מה שקרה.

0: האמריקאים על 9-11. הם פשוט שכחו.
1: שוב, אנחנו, אני לא יודע אם הייתי מחליא, לא כל האמריקאים שכחו, אבל אלה שחיים שם בוודאי שכחו.
0: תסתכל על ניו יורק. כן? פשוט תראה את ניו יורק. תראה את ניו יורק ואת ראש העיר שלה, ותראה שהם שכחו. הם פשוט שכחו את זה.
1: כן, זה נכון. גם לא כל הניו יורקרים, לא כל
0: מספיק ניו יורקרים
1: כדי לבחור בו, ומספיק מישיגנאים כדי לבחור את הישאם אל-סייד הזה.
0: מישיגנז.
1: מישיגנז, ממישיגן. ומי יודע, אבל אנחנו כרגע, וזה הדבר המתסכל.
0: אל-סייד עוד לא נבחר, אבל.
1: לא, לא, יש את הבחירות אמצע, הוא כרגע מוביל. וגם היא אמרה את זה, זאת אומרת, חלק מהשיקום הייתה החזרת השליטה לידינו. זאת אומרת שאנחנו מקבלים את ההחלטות על העתיד של הקהילה. ואני מרגיש שכמדינה, השליטה לא בידינו. וזה, אני חושב, חלק מהתיקון, איך שהוא יהיה חיצונית, פנימית, להרגיש כאילו ש... שהשליטה בידינו, שוב, ואולי זה גם השליטה האפקטיבית.
2: כשיש מחדלים, השליטה בידינו.
1: כן. ושוב, אולי זה באמת גם אשליה ואפקטיבית לחלוטין כטבען של אשליות, אבל זה כרגע יותר טוב מהמצב של חוסר ודאות הקיומית הזה שאנחנו נמצאים בו, והוא באמת חוסר ודאות קיומי. אין אף אחד שלא יכול להגיד מה יקרה פה עוד חצי שנה, עוד שנה. מי יודע? מי יודע? ולא בגלל הבחירות.
0: לא. בגלל המציאות. כן. המציאות היא סבוכה ומטורפת, לא משנה מה תהיה התוצאה.
3: דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אילי, מה קורה?
4: כביש החוף עדיין עמוס באולגה, בדרך אחת בבן גוריון עד לוד, בדרך ארבע בגן רווה עד גבעת שמואל, כביש חמש מקסם עד הכפר הירוק, ובדרך 41 במחלף אשדוד.
3: דיווחי התנועה, בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בקו נמכר יותר,
1: יותר,
0: יותר,
1: יותר
0: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום,
3: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי,
9: שרון דודוביץ', בוקר טוב, מה קורה?
10: מה קורה, שרון?
11: מה שלומכם, מה שלומכם?
9: לונג טיים, לונג טיים.
10: מה נשמע?
11: לונג טיים,
10: אתה כיכבת בתקשורת הבינלאומית השבוע, אתה יודע?
11: אני ראיתי תפורה ברעיון...
9: עם הכלב?
10: בטח.
11: הרעיון הכי פחות הישגי בכל סיפור המתות והכי נצפה. זה רק מראה מה זה טלוויזיה.
10: הוא היה הישגי לכלב.
9: נכון, ראיינת את... מי זה מי...
11: ראיינתי נתן גמפל, שהוא היה נוסע פשוט, וגם זה היה בזום, זה היה מקרה, באמת לא היה... אני אומר, מה שנקרא מאחורי הקלעים, לא הצלחנו להשיג אף אחד באותו ערב, היינו בסוף יום של חדשות, אף אחד לא רצה לעלות, כולם היו גמורים. לא את הרופא, לא את המציל. במקרה מישהי שמכיר, משחק פינג פונג עם אבא שלי.
12: הקשרים האישיים הלכת.
11: כן. אבא שלי חשב שהוא היה מהגיבורים שהצילו, אבל הוא פשוט, לא יודע, הוא היה בסדר, לא יודע.
9: עכשיו כזה, שורה 45B.
10: כן, ואבא שלך מתקשר, יש לי את הטייס.
11: הוא שרד, הוא שרד, קודם כל. אבל אז הכלבים, כן,
9: לא, אבל עדות מתוך המטוס, זה, והכלבים באו ולקקו אותו תוך איזה חמוד.
11: אגב, לדעתי הם לקקו בגלל שהם הריחו פחד, וקצת זהה כזה של, אבל בסדר. מה שלומכם?
10: בסדר גמור.
11: על ענייננו, פינת הספורט, אנחנו אפרופו לשרוד והכל, אז הערב נבחרת ישראל בכדורגל במסגרת ליגת האומות, תתמודד מול אירלנד, לכאורה זה משחק חוץ, משחק החוץ הזה נערך בסרביה, בבצ'קה טופולה, בטופולה בעצם בסרביה, זה יהיה ללא קהל בכלל, מכיוון שהאירים לא רוצים לארח בארצם הולדתם ישראלים מתונפים, זה ציטוט לא רשמי שלהם, וגם בטח לא רוצים גם שיהיה קהל ולא רוצים בלגנים. לא היינו פה בזמן שהיה את כל הסיפור בשבוע שעבר, אבל זה נגרר ועכשיו משחק נוסף. העירים, אני חושב שהם צריכים לשאול את עצמם איך הם הגיעו לאן שהגיעו. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו איך הגענו לאן שהגענו. ומעבר לכל זה יש את הספורט. והכדורגל, והכדורגל הישראלי צריך לשאול את עצמו איך הגענו לאן שהגענו. היו, אנחנו מדברים על מה שהיה בשבוע שעבר, היו באמת, אני זוכר, היו הרבה הפסדים של תסכול, והיו הרבה הפסדים של שאתה מרגיש החמצה, ושאתה נראה רע, שאתה מרגיש קטן ליד נבחרות גדולות. אני כאוהד נבחרת ישראל, זה היה המשחק שהרגשתי בו הכי מושפל, ואני בעיקרון רוצה נורא לקוות ורוצה להאמין שיהיה היום איזשהו פייבק ואפשר יהיה להתגאות במשהו. אבל אני,
12: איך אתה מסביר את זה?
11: איבדתי תקנה, איבדתי כל תקווה.
12: איך אתה מסביר את איך שהם שיחקו שם? הרי כל אדם בר דעת היה חושב שזה דווקא כל המצב הטעינה אותם באיזושהי, לא יודעת, רצון לטרוף את המגרש.
11: אני יכול להגיד כל מיני דברים שיש, אמרו, אולי הם היו לחוצים מדי, אולי היו יותר מדי ציפיות, כל מיני דברים כאלה. אולי הם לא עמדו נכון על המגרש, אולי הם היו באלם. ואולי, אנחנו פשוט לא מספיק טובים. לא שאנחנו מספיק טובים, אנחנו בכלל לא טובים.
9: תודה.
11: אנחנו לא טובים, אנחנו אפילו גרועים. אנחנו פשוט לא טובים בכדורגל, ושחקנים שלנו שאנחנו אוהבים אותם והכל, והם יוצאים לליגה אמריקאית, שזה ליגה מאוד מאוד חלשה, הם לא משתפרים שם, ואנחנו לא באמת כאלה טובים. אז זהו, אולי זה זה.
10: לא טובים בכל המפעל שנקרא כדורגל ישראלי, או רק בקצה שלו, שנקרא נבחרת ישראל.
9: הנבחרת שלנו היא לא טובה, מעולם לא הייתה טובה. יש לה פיקים שהאחרון ביניהם היה לדעתי לפני 20 שנה, כשגם בפיקים האלה, אף פעם, אולי הצלחנו לאיזה פלייאוף, מעולם לא הפלנו לטורניר גדול מאז מקסיקו 70.
11: וגם כשהפלנו לטורניר גדול, זה היה אימון שתי נבחרות, ולא רצו לשחק נגדנו וכו' וכו'.
9: סבבה, בסדר, נכון. זה פשוט, אנחנו פשוט לא טובים, אוקיי? אנחנו באמת, הכדורגל הישראלי, כדורגל לא טוב. הליגות השניות, ובחלקן השלישיות של מדינות אירופה הגדולות, הן טובות מהליגה הישראלית הראשונה. אוקיי? זה, אנחנו לא טובים, והשחקנים שלנו, באמת כמו ששרון אמר, מעטים מהם משחקים בקבוצות משמעותיות באירופה, הרבים מהם משחקים בכל מיני קבוצות בארצות הברית, ששוב, אולי זה טוב מבחינת חוזה לשחקן, אבל זאת לא רמה של כדורגל.
11: אבל אני כן אגיד, טל, שלמרות כל זה, עדיין, כי כדורגל, רמה אפשר לצמצם בעזרת כל מיני דברים אחרים. עדיין זה לא תירוץ לראות מול נבחרת אירלנד כזו.
9: שיתוק טוטלי.
12: זהו, תראו שאתם מתאמצים.
11: ואגב, גם אירלנד בתקופה הכי גרועה שלהם, עדיין יותר טובים מאיתנו, אבל בתקופה הכי גרועה שלה, ושחקנים רחוקים מלהיות בטופ האירופי, ועדיין שם מושפלנו. ואחרי כל מה שהיה, אני באמת לא הרגשתי מעולם כל כך מושפל. אני בא להגיד לך, טוב, היום, אין סיכוי שיהיה היום תיקון, בסדר? אין סיכוי.
9: גם זה בא אחרי קריסה מול אוסטריה, ואפילו המשחק מול קוסובו, שהיה אחרי המשחק מול אירלנד, יכולנו לנצח אותו עם הזדמנויות, בלי סוף, ולא הצלחנו לעשות את זה, כי החלוצים שלנו לא מספיק טובים, כי המאמן בחר מערכים לא נכונים, והרכבים לא טובים, כל מיני בחירות מקצועיות. בסופו של דבר, הפסדנו בכדורגל, לא בנרטיבים ולא באנטישמיות.
11: רוצים להתנחם? הנה, גם הסינים, שיש להם 1.5 מיליארד איש, גורים בכדורגל, הופסו 0.5 על ידי נבחרת פלסטין.
10: אבל תגידו, כשאתם...
9: פלסטין, כן. כשהסינים, המדינה השנייה הכי גדולה בעולם.
10: מדהים. כן? אבל כשאתם אומרים שאתם באים היום...
12: אין מדינה.
9: נגד אין מדינה, כן.
10: כשאתם כאילו מתארים את זה שאין סיכוי שהיום ננצח, ואתם כאילו באים בלי ציפיות למשחק, אתם באמת באים בלי ציפיות למשחק, או שיש לכם, יש לכם אחוז של ציפייה? יש, אז בוא תנסו לחנוק אותו. תנסו לחנוק אותו.
11: כל המהות של כדורגל ומה שהפך אותו למשחק הכי פופולרי בעולם, זה שתמיד, תמיד, תמיד יש תקווה. ואפילו תקווה בשנות 2000. אז שפיים שנה חיכינו כדי שנשים איזה גול לעירים המתונפים.
10: סבבה, אז רק תתכונן לזה שאתה כן עומד להתאכזב, גם אפילו עם כל ההצגה הזאת.
9: ברור, אני גם אצפה במשחק, ואפילו שחלילי לא משחק, נכון? כאילו, גם...
11: במחצית שיש 3-0, אתה תעביר לחדשות הלילה.
9: בדיוק.
10: שם אתה תראה אותנו מככבים בחוץ.
12: אדם הרעי, אין כלב. כלב מלקלק.
9: שרון דודוביץ', תודה רבה. ביי ביי. סיימנו. ונתראה.
10: Good to be back.
9: Yes.
12: ביי ביי.
10: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

אלניס מוריסט עם איירוניק. עכשיו התחילה עונת החתונות שבה יכול להיות שכל מיני קלות ירד להן גשם ביום חתונתן, אז זה תמיד טוב להקשיב לשיר הזה. שלום לכם, בוקר טוב, 9:35 עכשיו, מה שנקרא אחרי החגים הגיעו, ואנחנו נעבור את זה ביחד. יש לנו יופי של מוזיקה, גם הבוקר נעמה יוגב לוי בחרה שיר שיר, אני נועם כהן, ונמשיך עם סיינה ספיירו, והשיר היפהפה הזה, Great Expectation, שתהיה הזנה טובה, בוקר נפלא, שבוע טוב. עד 12 ביחד.

מוניקה סקס. רם קולים, שיר שכתב, שר והלחין שחר אבנצור, זה משנת 2011, אחד מהשירים המעולים של הלהקה הזו שממשיכה להופיע, לתת בראש עד היום במשך כבר הרבה מאוד זמן. אקו 99 FM, עכשיו 10 דקות לפני 10, אנחנו ממשיכים עם שיר שלי באופן אישי, גורם לחשוב על בריטני ספירס. ועל הביצוע שלה מהסרט Crossroads, הפעם הגרסה המקורית של ג'ון ג'ט, I Love Rock and Roll.

0: Coldplay. Every teardrop is a waterfall. אקו 99 FM, נועלים את השעה הזו. נצא לשמוע הפסקה קצרה, באמת קצרה, של פרסומות, ונשוב למוזיקה, תישארו איתנו. אקו 99 FM.
1: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
2: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
5: היי, מקום.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
4: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.

אמי ויינהאוס, פותחים איתה את הבוקר, זה תמיד מחמם את הלב, Tears Dry on their own, שלום לכם, בוקר טוב, 6:30 עכשיו אחרי 10, איזה כיף שאתם איתנו, איזה כיף להיות כאן, אנחנו פותחים עוד שעה בבוקר הזה, בוקר יום ראשון של אחרי החגים, של איזה חזרה כזו לשגרה, עם רוח סתווית, אבל גם עם שמחה בלב, כן, מתחילה לעונה חדשה, ואנחנו כאן נהיה הפסקול שלה עם המוזיקה שבחרה נעמה יוגב לוי. אני נועם כהן, איתכם עד 12 בצהריים, והנה שיר המוטיבציה האולטימטיבי. לפני רעיון עבודה, לפני דייט, לפני כל דבר, זה מה שצריך באוזניים. אז הנה זה בשבילכם, האזנה טובה.

0: בירד. אקו 99 FM, 10:23 עכשיו, אנחנו ממשיכים עם השיר החדש של נס וסטילה, יצא לפני משהו כמו חודשיים, אני מקווה שתחושת הזמן שלי נכונה, בכל אופן זה שיר מעולה, מתחבים בו כל כך הרבה רפרנסים ודיבור על כמה זה קשה לריב בתוך זוגיות, כשכל אחד שומע בעיקר את עצמו, קוראים לזה מונולוג.
1: אוכלת הסביכה, זה ככה בשגרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה,

0: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
0: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
5: השבוע בבוקר חדש, בוקר של סקי, המשחק של איסטה סקי. שחקו איתנו ותוכלו לזכות באחלה פרסים. מתנת איסטה סקי, מבית איסטה ספורט, המשווקת חבילות סקי וחבילות חווייתיות לאירועי ספורט והופעות בחול. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.

דודו טסה של 2004, זוזי, אקו 99 FM. זזנו ל-18 דקות לפני 11, ממשיכים עם הביטלס.

Down on me, אקו 99 FM, עכשיו 5 דקות לפני 11, ואנחנו נועלים עוד שעה בבוקר הזה. נסיים אותה עם האחד והיחיד, סנטנה. הגוף מתחיל לזוז בתנועה לא רצונית. אנחנו אחר כך נשמע כמה הודעות, ואז נפתח שעה חדשה, חגיגית, כבר חוזרים.

0: אותו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.

calme. Gotta have faith. צודק. אקו 99 FM, 4 דקות אחרי 11, שוב שלום לכם, אנחנו כאן, פותחים עוד שעה ביחד, שעה שלישית משותפת עם המוזיקה שבחרה נעמה יוגב לוי, אני נועם כהן, אנחנו נהיה ביחד עד 12 בצהריים, יש לנו יופי של דברים להשמיע לכם, אחלה של פסקולה, בוקר צהריים הזה, והנה, you get what you give. New Radicals, שתהיה לכם מאזנה מצוינת, אם אתם בחוץ, בכבישים, סו לאט, בזהירות, בנועם, שתהיה לכם מאזנה טובה.

אקו 99 FM, אנחנו מציינים השבוע 3 שנים לשבעה באוקטובר, נכנסים לשבוע כזה של הרבה זיכרון, התייחדות עם זכר הנרצחים, זכר הנופלים, כמובן כל המדינה ככה סביב זה, והשיר הבא הוא מתוך האלבום החדש של ברי סחרוף, אלבום סולו ראשון שהוא הוציא אחרי 15 שנה, הוציא אותו ככה בהפתעה. השיר הזה נקרא רוקד, מי שכתב והלחין אותו זה נדב הולנדר, שסיפר שהשיר הזה נולד מתוך המלחמה, מתוך החיים הבלתי אפשריים שיש בהם כל כך הרבה יופי וכל כך הרבה כאב, מתוך צורך להבין איך חיים את הריקוד שנדרש כדי לדלג בחינניות בין הקצוות. אז השיר הזה הוא כמובן נולד מתוך המלחמה, מתוך השבעה באוקטובר, ואפשר להרגיש את ההשפעות בכל אלבום של ברי סחרוף החדש, אבל השיר הזה נקרא רוקד.

0: מוזיקה מעולה.
1: כל היום.
2: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת האומות, פורטוגל מול נורווגיה, גרמניה תחפש נקמה ביוון על ההפסד במפגש הקודם, וגם הולנד מול סרביה, ומהבית הישראלי, קוסובו מול אוסטריה, וגם כדורסל אירופי עם ריאל מדריד, פנרבחצ'ה ופנאתינייקוס.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
4: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. Yes, Selcom TV ופרטנר TV.
6: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: השבוע בבוקר חדש, בוקר של סקי, המשחק של איסטה סקי. שחקו איתנו ותוכלו לזכות באחלה פרסים. מתנת איסטה סקי, מבית איסטה ספורט, המשווקת חבילות סקי וחבילות חווייתיות לאירועי ספורט והופעות בחול. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.

הכפור, הכעס, שיר שכתבה והלחינה טל גורדון. אקו 99 FM, 11:35 עכשיו, אנחנו ממשיכים עם פלורנס אנד דה משין והרמיקס של קלווין האריס לספקטרום.

שם. שאלה שכנראה נשאל הרבה בחודש הקרוב עד הבחירות ב-27 באוקטובר. 23 ימים עד אז, ממש תכף, אז למה לי פוליטיקה עכשיו? משינה, אקו 99 FM, עכשיו 13 דקות לפני 12 בצהריים, אנחנו ממשיכים עם תם עם פעלה. בורדרליין.

That's the way, I like it. אקו 99 FM, עכשיו 4 דקות לפני 12, זהו זה, אנחנו מסיימים את השידור הזה להיום, 3 שעות מסכמים אותן. נגיד תודה רבה לנעמה יוגב לוי שבחרה את השירים, תודה רבה לכם שהייתם כאן. אני נועם כהן, אחריי יהיה כאן עידו כהן. ימשיך להשמיע לכם הרבה הרבה מוזיקה מצוינת, להנעים את יומכם, איפה שאתם לא נמצאים, נאחל לכם יום קסום, רגוע, שבוע טוב, שיביא איתו בשורות טובות, ונסיים עם מרק רונסון. נשתמע, יאללה ביי.

0: הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: ועכשיו, עידו כהן.
5: אקו 99 FM.
6: מוזיקה מעולה.
7: אהלן, צהריים טובים, מה שלומכם? יום ראשון בשבוע, אנחנו כאן איתכם, אקו 99 FM, עד שתיים יחד, שעתיים של מוזיקה מעולה שערכה לנו הילה אבשלומי. מוזמנות, מוזמנים להיות כאן איתנו. ואת השעה הזו אנחנו פותחים עם קול אנד גאנג ופרש. נכנסים לשגרה, רעננים, אחרי החגים. מקווה באמת שהשגרה הזאת תביא איתה באמת רק דברים טובים. יאללה, האזנה טובה שתהיה, שבוע טוב.

הטיפקס. אם יש לי חברה, מתוך האלבום עם השם המדויק, החיים שלך בלאפה. זאת התחושה, נראה לי, כאן אצלנו, כל הזמן. הרבה חמוצים, אבל טעים סך הכל, ואתם יודעים, כל אחד איכשהו אוהב את זה. אנחנו אקו 99 FM עם מוזיקה מצוינת שאני בטוח שאתם אוהבים. יש לנו באמת הרבה מאוד ממנה כאן בצהריים האלו. וממשיכים עכשיו עם ELO. Don't bring me down.

0: סטיב לייסי עם הו-איי מתוך האלבום השלישי שלו שנקרא גם באותו השם. סטיב לייסי, אומן, יוצר, גם מפיק, שעבד עם באמת שמות גדולים ביותר. בגיל 17 כבר היה מועמד לגרמי, אבל לא קרה, והיום בן 28 ממשיך לעשות, כן, מוזיקה מצוינת. אנחנו כאן, אקו 99 FM, עכשיו 12:23, נעשה הפסקה קצרה בצד השני של המוניקה סקס כאן. אקו 99
1: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מליגת האומות, פורטוגל מול נורווגיה, גרמניה תחפש נקמה ביוון על ההפסד במפגש הקודם, וגם הולנד מול סרביה, ומהבית הישראלי, קוסובו מול אוסטריה, וגם כדורסל אירופי עם ריאל מדריד, פנרבחצ'ה ופנאתינייקוס.
4: חבילת הערוצים הטובה
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: משתלם לדעת יותר, הבינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות, עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות, עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

יהודה פוליקר עם רדיו רמאלה, אותו תדר ירדני ששידר מוזיקה שאז באותה תקופה לא הגיע אלינו כאן לארץ, מוזיקת פופ. אנחנו כאן אקו 99 FM איתכם, גם בפופ, גם ברוק, בכל ז'אנר שתרצו, בעיקר במאוד מוזיקה מעולה. הנה הרדות עם סקאר טישיו.

אסף אנדורסקי, הנצח הוא נצח, Voice of August, אליי למקלט. אנדורסקי כאן עוטף משבר ביחסים, במוזיקה קצבית, אנרגיות, כיפיות, ומאחורי הקלעים ובין המילים, אל תתנצלי, אין סיכוי שאסלח. אנחנו כאן אקו 99 FM, כל הזמן איתכם, מוזיקה מצוינת, צהריים, יום ראשון, חוזרים לאיזושהי שגרה, וטוב שהיא באה אלינו. והנה הפיקסיז, where is my mind? אנחנו כאן, מנסים לרקח את החזרה לעניינים, עם מוזיקה מעולה. מקווה שאתם מצליחים. זור חזרה.

0: מוזיקה מעולה
1: כל היום,
0: כל היום.
1: אקו 99 FM,
0: אקו 99 FM.

לאנה דל ריי. היי ביי דה ביץ', אקו 99 FM, אנחנו כאן 2 לפני השעה 1, מה שאומר שהשעה הראשונה שלנו יחד מסתיימת, אבל אתם יודעים, אנחנו ממשיכים עם המוזיקה לעוד שעה, עם דברים מעולים שמחכים לכם כאן, שערכה לנו אילה אבשלומי בלי חדשות, ישר נקפוץ לעניינים, כן, בואו נשמע את Crazy Love עד שם.

0: בחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.

דייוויד באווי עם צ'יינה גרל, שיר שכתב יחד עם איגי פופ, שביצע את השיר הזה קודם, שההצלחה פחות גדולה, בוא נקרא לזה כך, ואז הביצוע של דייוויד לקח את זה למקום אחר. אז 10 עכשיו אחרי 1, היי שוב, מה העניינים? אקו 99 FM, אנחנו נכנסנו כבר לתוך השעה השנייה שלנו יחד, עד 2 כאן, מוזיקה מצוינת והרבה ממנה מחכה לכם כאן. ממשיכים עכשיו עם מתנה קטנה לחג, שנתן לכולנו אביתר בנאי רגע לפני שהגיעו אלינו החגים, ממש חיבור יפה כזה, בין שירה חסידית לפופ ישראלי ואפילו קצת גוספל ככה, עם הכפיים. זה אביתר בנאי עם פעימת לב.

0: תיסלם עם שיר מחאה, לא רוצים יותר דיסקו, רק רוק אנד רול. מתוך רדיו חזק כמובן, אלבום של תיסלם, אלבום הבכורה שלהם. אגו 99 FM, 26 עכשיו, אחרי השעה אחת, אנחנו כאן איתכם בצהריים האלו של יום ראשון, חוזרים יחד לעניינים, לאט לאט, הכל קצת אחר ו... לפעמים טיפה קשה, אבל אנחנו כאן בדיוק בשביל זה. אז עוד רגע ארקטיק מנקיז כאן, גם מיקה קרני ועוד מוזיקה מעולה שמחכה לכם. הנה הפסקה קצרה, דקה וחצי וחוזרים.
1: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
2: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת האומות, פורטוגל מול נורווגיה, גרמניה תחפש נקמה ביוון על ההפסד במפגש הקודם, וגם הולנד מול סרביה, ומהבית הישראלי, קוסובו מול אוסטריה, וגם כדורסל אירופי עם ריאל מדריד, פנרבחצ'ה ופנאתינייקוס.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
4: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: השבוע בבוקר חדש, בוקר של סקי, המשחק של איסטה סקי. שחקו איתנו ותוכלו לזכות באחלה פרסים. מתנת איסטה סקי, מבית איסטה ספורט, המשווקת חבילות סקי וחבילות חווייתיות לאירועי ספורט והופעות בחול. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.

קיד רוק עם המשאפ הזה, עם Werewolves of London וסוויט הום אלבמה כמובן של לינרד סקינרד. All Summer Long, אקו 99 FM, הסאמר כבר נמצא מאחורינו עם הפנים לחורף, עכשיו הימים האלה אולי הכי נעימים בשנה, עם רוח כזאת נעימה וקרירה שככה אפשר לצאת החוצה בלי להרגיש שאתה נמס ככה. ממשיכים עם עוד מוזיקה ועם הדג נחש יחד עם פלב, הכל יסתדר, יאללה הלוואי.

בלר עם קופי אנד טיווי, חמש עכשיו בדיוק לפני שתיים. אנחנו מסיימים כאן את החלק שלנו בצהריים האלו של יום ראשון. נגיד תודה רבה לילה אבשלום שערכה לנו מוזיקה מעולה, לאסף נחמיאס ודנה ביטון טכנאי השידור, יובל גנור ממש כאן כבר באולפן מתמקם לו, מסתדר עוד רגע יהיה איתכם כאן עם שעה של מוזיקה משנות ה-80 מועדון תרבות. נשתמע אנחנו מחר, אני דו כהן, עד אז רק טוב שיהיה, שבוע טוב, ביי בינתיים.

0: על טוטובור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15%

להיט האייטיז היחיד, אני חושב שהיה להם, ודאי האחרון. 87. אתם למועדון תרבות, 2-5 דקות, אנחנו כאן כל יום בשעה של אייטיז, 2-3. וזהו, והנה הרכב שהתחיל הרבה לפני אייטיז, אבל הוא פעיל עד היום. להקה גרמנית. Scorpions. זה היה להיט מטורף. Still loving you. האזנה טובה.

This ain't sign and no sense. לא, לא, אין צורך לתרגם את השירים של תמית התיקרם, כי זה מסובך פשוט. אלא אם כבר סטטוס קבוע, זה מאוד פשוט. You're in the army now. זה השיר השנה ב-1986, כאן בישראל.

זה טים קרי, שהוא בדרך כלל שחקן, אבל גם הוציא כמה שירים ואלבומים. כאן הוא עובד על השיזוף שלו. ו-20, מועדון תרבות, זהו בובי בראון עם השיר המושלם הזה, My Prerogative. מה שנקרא זכות

0: ג'ורג' מייקל, שיר שמחבר שניים, Papa was a Rolling Stone ו-Killer. חריגה קלה מה-80s, 80s רבתי. טוב, אנחנו נעשה הפסקה קצרה, באמת. תאמינו לי. ונחזור עם ג'נסיס.
1: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.
2: יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת האומות, פורטוגל מול נורווגיה, גרמניה תחפש נקמה ביוון על ההפסד במפגש הקודם, וגם הולנד מול סרביה, ומהבית הישראלי, קוסובו מול אוסטריה, וגם כדורסל אירופי עם ריאל מדריד, פנרבחצ'ה ופנאתינייקוס.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
5: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. Yes, Selcom TV ופרטנר TV.
1: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.

Going too deep, נתקע עמוק מדי. פיל קולינס וג'נסיס. ג'ון לנון לקח הפסקה מהמוזיקה בשנת 75, נולד הוא ילד. אחרי 5 שנים שאנשים שאלו אותו, מה אתה עושה כל הזמן? הוא הוציא את השיר Watching the Wheels, מסתכל על הגלגלים מסתובבים ונהנה. חצי שנה אחר כך הוא נרצח.

Come Back and Stay. פול יאנג תוך האלבום No Parley. נראה לי שזה האלבום המצליח ביותר שלו, כל הלעיתים שם. זה אלבום הבכורה. זה כאילו קצת מבאס תמיד, לא? דווקא האלבום הראשון שלך הכי מצליח. ואחר כך יש רק ירידה. זה יכול להיות יותר גרוע, כן? עכשיו זמרת עם שני לעיתים כמו סנדרה In the Heat of the Night.

0: מועדון תרבות שעה של אייטיז עם יובל גנור.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
0: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.

Sweet Jane, במקור של Velvet Underground. זאת גרסת Cowboy Junkies, שאני מאוד מאוד אוהב. הופיע גם בפסקול הסרט רוצחים מלידה. אז זה כבר לנות כהן מתוך האלבום המעולה I'm Your Man, Everybody Knows.

Everybody knows. שנה אחר כך יצא כולם יודעים של אהוד בנאי. אולי זה השראה מסוימת. טוב, אנחנו נסיים עם שיר שמלמד שכבר בשנת 80 ומה? 5, משהו כזה. התייחסו אל הילדים ואמרו איזה נוער גדל פה. היי מתיו. אנחנו נגיד תודה לאסף נחמיאס, גם לדנה ביטון לדעתי, מיד אחרינו סטלי סולומונוב. כבר כאן, אין חדשות, נהיה כאן מחר, ביי ביי.

0: על תותבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: תותבור. פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: ועכשיו, סטלי סולומונוב.
5: ועכשיו, 99 FM. 3 בדיוק אחר הצהריים. ואתם על אקו 99 FM בתוך חזלש שמח. איך אתם מרגישים ביחס לבוקר? נגיד בבוקר קמתם, נורא התרגשתם, וואו, זה יום מיוחד, יום ראשון, שבוע חדש, חודש חדש, חוזרים לכזה סתיו באוויר, ופתאום זהו, אין חגים וכל מיני טיולים והתרחשויות. זה היה מרגש בבוקר, נכון? אז מעניין אותי מה מצבכם עכשיו, בשלוש אחר הצהריים. איפה זה תופס אתכם?
6: מוזיקה מעולה.
7: מוזיקה מעולה.
6: כל היום.
5: איפה זה פוגש אתכם? אנחנו נקל על כל הסיפור הזה ונעשה את החזלש הזה באמת באמת שמח. עידית אבשלומי בוחרת לנו שירים כי הרגלה בקודש. אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן. דנה ביטון טכנאית השידור. זה פרדי מרקורי. קצת תיאור מצב.

give me that love, real love. אולי השיר הזה יכול להיות טריגר קטן בשבילכם. נספר שהיום 4 באוקטובר הוא יום החיות העולמי, אז אולי כדאי לנצל את היום הזה ולחשוב על אימוץ של בעל חיים, חיית מחמד אליכם הביתה, עם איזה אהבה אמיתית כזאת טהורה. תחשבו על זה. אם הייתה לכם התלבטות, אז עכשיו קיבלתם סימן מהרדיו. זהו, זהו, זה סימן, צריך להביא גור.

0: Brother Nova, I want you to come and walk this world with me. רוצה שתבוא, מה נעשה, תרגום מילולי. בואו הולך איתי בתוך העולם הזה. אנחנו, בואו הולכו איתנו בתוך שתי דקות קצרות של הפסקה, וזהו היחידה שלנו השעה. אין לנו יותר הפסקות, אבל אחריה, האם תזהו? מה השיר שעומד להתנגן אחרי שתי דקות ההפסקה האלה, ואני נותנת לכם רמז, זה שיר מהעת האחרונה, מהשנה האחרונה, אפילו כיכב בסרט שהיה להיט שובר קופות, ויש לו את הפתיחה, אולי הכי טובה שנכתבה אי פעם לשיר. טוב, אולי הגזמתי, אבל בשנה האחרונה בטוח, הפתיחה הכי טובה. אקו 99
1: כל היום מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
4: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת האומות, פורטוגל מול נורווגיה, גרמניה תחפש נקמה ביוון על ההפסד במפגש הקודם, וגם הולנד מול סרביה, ומהבית הישראלי קוסובו מול אוסטריה, וגם כדורסל אירופי עם ריאל מדריד, פנרבחצ'ה ופנאתינייקוס.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: היי, מה קורה? זה אני,

0: נקודות ברחבי הארץ.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: השבוע בבוקר חדש, בוקר של סקי, המשחק של איסטה סקי. שחקו איתנו ותוכלו לזכות באחלה פרסים. מתנת איסטה סקי, מבית איסטה ספורט, המשווקת חבילות סקי וחבילות חווייתיות לאירועי ספורט והופעות בחול. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.

אמרתי לכם, פתיחה מדהימה. בכלל לדעתי זה השיר הכי טוב של תאמי אימפלה. הכי טוב שלו, עד היום. ויש לו הרבה טובים. אבל זה אחד כזה, קיקר.

הילדים האלה, כן, זה טוב ממש. 3:29 אצלנו, אתם על אקו 99 FM. זה כבר סטינג עם פוליס. מרגיש בודד.

I can't dance, אני אומרת שזה לא נכון. כל אחד יכול לרקוד, כמובן. כל אחד יכול לרקוד. זה פשוט שאלה של למצוא את השיר הנכון. אז הנה סידרתי לך אחת כזה, פיטר.

Ford, you can call her Queen Bee. למרות שזה לגמרי באל, אבל פחות מתאים לה. חמש לפני ארבע עכשיו, אתם על הקו 99 FM, אנחנו ממשיכים לפנטז כאן על חיי רויאלס, אבל יכולים להתעתה לספק לכם בעיקר מוזיקה מעולה, שתיתן לכם את ההרגשה ואת האשליה שאתם באיזה מקום רויאל שכזה. עידית אבשלומי בוחרת את השירים, אני סטלי סולומונוב כאן איתכם באולפן, ועוד פינוק קטן, אין חדשות. אנחנו פשוט נגיד שתכף ארבע... ונספר שכבר שמענו את השיר הזה, ושאנחנו רוצים לנסוע למקום אחר לקראת סוף השעה, סבבה? אז...

0: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.

מציע לשמור את הדמעות שלך, שלך ליום אחר, לא לסוף שבוע. יום ראשון זה יום טוב, נגיד. אני צוחקת כמובן, אתם יודעים שביום ראשון כל מה שקשה זה בסך הכל 24 שעות הראשונות, אחר כך זה עובר ונהיה קל. ארבע ושבע דקות, אתם על הקו 99 FM, אנחנו ממשיכים לקרייזי טאון עם בוטרפליי, שזה כמובן על ההיט שלהם מלפני 26 שנה בדיוק, יצא באוקטובר.

0: כל היום
1: בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.

0: לפעמים חרטות צריכות רק שיעבור יום, ואז כשיום עובר דברים נראים רך יותר. אני חושבת
1: דיווח תנועה
0: כמעט תמיד זה לטובה לחכות קצת, ברוב המכריע של הפעמים. 4.27, אתם מלקו 99 FM, אנחנו בודקים מה קורה בכבישים. בעיקר יש לציין את כביש 4 באופן מפתיע. החזרה לשגרה כנראה לא תקפה את כולם, אז רק כביש 4 כרגע הוא עוזב ממחלף השיבה עד מחלף גנות, וגם ממחלף אם המושבות עד מחלף גבעת שמואל, וגם ממחלף מסובים עד מחלף ראשון לציון, וממחלף אשדוד ועד הכניסה לגן יבנה. זהו דיווחי התנועה, מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, הכל קורה מהיום למחר, אבל גם הכל כפוף, שימו לב, לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, מעמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, מעמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אקו 99
6: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
8: הנה זה בא!
9: בחבילת הארצים של ספורט אחת, מליגת האומות, פורטוגל מול נורווגיה, גרמניה תחפש נקמה ביוון על ההפסד במפגש הקודם, וגם הולנד מול סרביה, ומהבית הישראלי קוסובו מול אוסטריה, וגם כדורסל אירופי עם ריאל מדריד, פנרבחצ'ה ופנאתינייקוס.
10: חבילת הארצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
9: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
11: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
12: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
13: קרולינה למקה ברלין.

מכשירה את הרעיון של לעשות טעויות רומנטיות ואחרות, כאילו היא עושה את זה חמוד כזה, זו הטעות החביבה. אחר כך זה בא לנשוח אותך בתחת שתדעי.

מישהי שבא בקצת יותר צניות אל העולם הזה, למרות שלדעתי צריכה יותר להרים להטמעה, וגם את השם שלה אני כל כך אוהבת להגיד, קוראים לה אלה לנגלי. היא רוצה להיות מישהי אחרת. אני כל הזמן אומרת, אני לא מבינה איך אלה לנגלי רוצה להיות.

סטי הון, זו הייתה טובה ממש. כי 7 דקות לפני 5, אנחנו תכף מסיימים את השעה הזו, אבל מתחילים אחת אחרת ממש מיד. אין לנו חדשות? גלה לכם בסוד שבקושי גם יש פרסומות. תהיה לנו הפסקה ממש קטנה אחת, וביתר הזמן אלווה אתכם עם המוזיקה המעולה שבוחרת עבורנו עידית אבשלומי. אני סטלי סולומון ואיתכם באולפן אסף נחמיאס, טכנאי השידור, ולשיר הבא אני ממש רוצה לבקש שתקשיבו למילים. גם עידית העורכת וגם אני מאוד מאוד אוהבות את תומסון טווינס, ומאוד אוהבות דווקא את השיר הזה, Hold Me Now. יש לו מילים מרגשות כל כך ברמת דמעות. אולי אני דרמטית, אבל זה מרגש, באמת. מה רבי קצת דרמה? תקשיבו, תקשיבו, תקשיבו. אין חדשות, תכף מתחילים שעה נוספת. תקשיבו.

0: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.

באמת צימוד מילים מאוד רומנטי. נבראתי לך. שלמה ארצי. 1988 מתוך חום יולי אוגוסט, האלבום הכפול הענק. נבראתי. אתם על הקו 99 FM. עידית אבשלומי בוחרת את השירים, אני סטלי סולומון איתכם באולפן. ניקח פה פנייה מהארץ ישראלי. אל אוליביה רודריגו, וקצת נלך פה אליו. Bad idea, right?

יודעת שהוא האקס שלי, אבל מה? שני אנשים לא יכולים להתחבר מחדש. רעיון גרוע, אה?

0: two is bad. לא תמיד, לא תמיד. יש מצבים שבהם זה רעיון ממש טוב. לא צריך לפחד מכל דבר. 5:15 עכשיו. אתם על ה-99 FM. אנחנו תכף הולכים להגביר את הגיטרות האלה.
1: דיווח תנועה.
0: ולקחת את זה לרוק'נ'רול של פעם כזה. חזק וטוב. נספר הקודם שכביש 1 עמוס ממחלף שפירים עד מחלף קיבוץ גלויות. וכביש 4 עמוס ממחלף השיבה עד מחלף גנות. וגם ממחלף עם המושבות עד מחלף גבעת שמואל. וגם ממחלף מסובים עד מחלף ראשון לציון. זהו, דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. תתקשרו כוכבית 6660. שימו לב שהכל כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלווה ישראכרט ניהול בע"מ. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההפסקה היא באמת קצרה, אני לא מבטיחה סתם, היא דקה וקצת, שתי דקות, הנה אני מדייקת, אחריה רוק'נ'רול הפנים.
2: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99
5: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
6: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
7: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
8: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
9: היי, מה קורה? זה אני, העכבר מהמחזורת של תמי. פשוט ראיתי מישהי זורקת שלט לפח.

0: ברחבי הארץ.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: השבוע בבוקר חדש, בוקר של סקי, המשחק של איסטה סקי. שחקו איתנו ותוכלו לזכות באחלה פרסים. מתנת איסטה סקי, מבית איסטה ספורט, המשווקת חבילות סקי וחבילות חווייתיות לאירועי ספורט והופעות בחול. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.

Big Mouth Strikes Again, הסמיץ וכל מה שיש למוריסי לומר על העיתונות ועל תקשורת ועל עיתונאים, כמעט אני מניחה, כמעט כל מה שיש לו לומר. הנה מתוך החדש של ברי סחרוף, אלבום הנהדר שהוציא בבת אחת, ככה פתאום סולם אהבה אחרי 15 שנה מאז אלבום הסולו האחרון שלו. אחד האהובים עליי מתוך האלבום הזה הוא השיר רוקד, שכתב והלחין נדב הולנדר. הוא סיפר שהשיר הזה נולד מתוך המלחמה, מתוך השבעה באוקטובר, החיים הבלתי אפשריים שיש בהם כל כך הרבה יופי וכל כך הרבה כאב וצורך להבין איך חיים את הריקוד שנדרש כדי לדלג בחינניות בין הקצוות שלנו כאן. אז הנה רוקד, ברי סחרוף.

0: אפשר להתקדם ככה? איך אפשר לנהל מערכת יחסים? איך אפשר לבטוח זה בזה עם מוחות חשדנים? אנחנו עכשיו 5:34 כאן, וגם בכל מקום אחר בארץ. ממש רגעים אחרונים של חסד עם שעון הקיץ הזה. איי איי איי, מה חושך שיהיה פה ב5:30 תכף? די, לא רוצה לדכא אתכם. בואו נדבר על פקקים. באמת שאין הרבה. באמת שזה לא אמור לדכא אתכם, אתם אוטוטו בבית וזה הולך ומשתחרר. רק ויש ארבע קצת עמוס ממחלף השיבה עד מחלף גנות, וגם ממחלף אם המושבות עד מחלף גבעת שמואל, וגם ממחלף מסובים עד מחלף ראשון לציון. זהו, דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, הכל כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ואני יודעת שיש ביניכם כאלה שמשוגעים על חורף, אז איזה כיף לכם, הולך להיות לכם עוד מעט, ממש עוד מעט.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אקו 99 FM, מוזיקה מעולה
4: כל היום.
5: בקו נמכר יותר
6: יותר
5: יותר
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
8: הנה זה בא,
9: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת האומות, פורטוגל מול נורווגיה, גרמניה תחפש נקמה ביוון על ההפסד במפגש הקודם, וגם הולנד מול סרביה, ומהבית הישראלי קוסובו מול אוסטריה, וגם כדורסל אירופי עם ריאל מדריד, פנרבחצ'ה ופנאתינייקוס.
10: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
9: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
12: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
13: קרולינה למקה ברלין.

אלוהים מתכנן תוכניות והאדם צוחק והפך את המשפט. הוא התכוון שלא יהיה פה חשוב.

ג'קי צ'אנס, לוקחים את הסטולן דנס שלי איתכם היום ומביאים אותו לסיומו. אל תהיו עצובים, ניפגש שוב מחר, נשתמע באותו מקום, אקו 99 FM, אותה השעה בין 3 ל-6 כאן. אני סלי סולומונוב וחיים גיל תכף ייכנס מיד אחריי להמשיך את הערב הזה איתכם. יש לו עוד מוזיקה טובה. אני אומרת תודה לידית אבשלומי שכרגיל בחרה אותה בשלוש השעות האחרונות ותעשה זאת גם מחר. אנחנו נשתמע מחר ביום ביום הרשמי, היום הממלכתי לציון טבח 7 באוקטובר. המוזיקה שלנו מן הסתם תהיה בהתאם ונתחבק כאן ביחד, אפשר לומר, בהרגשה המשותפת הזאת לכולנו. עד אז, עשו חיים, ויותר חשוב מכך, היו טובים. יאללה ביי.

0: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתא תבור.
1: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: ועכשיו, חיים גיל.
5: מוזיקה מעולה.
4: כל היום.
6: שלום לכם וערב טוב, 6 עכשיו ב-99 FM, פותחים שבוע חדש מהניילונים, שעתיים של מוזיקה שעורכת לכם שחר פיאל, לי קוראים חיים גיל, כולנו כאן התכנסנו עד לשעה 8 בערב, מתחילים Garbage When I Grow Up, שתהיה לכם האזנה מעולה.
5: מוזיקה מעולה,
4: מוזיקה מעולה,
5: כל היום.

בילי ג'ואל עם Uptown Girl, 9 דקות אחרי 6, אתם על הערב הראשון כאן באקו 99, ועכשיו שיר חדש לסטיב לייסי מתוך אלבומו השלישי, השיר הזה נקרא Oh Yeah, ואנחנו נספר שלפני שלייסי הוציא את אלבומי הסולו שלו, הוא הפיק לכמה אומנים גדולים, כמו קנדריק למר, סולנג' וגם מק מילר, Oh Yeah, סטיב לייסי, תקשיבו לזה.

0: שבוע תנועה. 13 דקות אחרי השעה 6, דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בע"מ. יעמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אז זהו, נגמרו החגים, חוזרים לגמרי לימי חול ולפקקים, וזה הולך ככה. כביש 1 עמוס ממחלף בן שמן ועד מחלף דניאל, ממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש, ממחלף מוצא ועד מחלף הראל, ממחלף דניאל ועד מחלף בן שמן, זה בכיוון ההפוך, ומשפירים ועד קיבוץ גלויות. נמשיך לכביש 4, שם דווח על עומס כבד, ממחלף גן רווה ועד בר אילן, וממחלף אם המושבות ועד גבעת שמואל. עוד בכביש 4 עמוס ממחלף מסובים ועד ראשון לציון, ממחלף אשדוד ועד הכניסה לגן יבנה, וממחלף עד אלון ועד צומת אמונים. כביש 5 עמוס ממחלף קסם ועד ראש העין מזרח, וכביש 40 שם דווח על עומס מהכניסה ללוד ועד לצומת אחי שמח. אלה העדכונים שלנו. אנחנו נצא להפסקה קצרה, עברי לידר כבר מחמם מיתרים מהעבר השני, בהמשך עוד דברים ממש טובים לערב הראשון של השבוע, כבר חוזרים.
1: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת האומות, פורטוגל מול נורווגיה, גרמניה תחפש נקמה ביוון על ההפסד במפגש הקודם, וגם הולנד מול סרביה, ומהבית הישראלי, קוסובו מול אוסטריה, וגם כדורסל אירופי עם ריאל מדריד, פנרבחצ'ה ופנאתינייקוס.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
6: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

גלי אתרי ממריאה ברוח, וזה מתוך אלבומה השלישי שנושא את אותו השם בדיוק, אלבום שנולד בשנת 84. 42 שנה וגלי רק הולכת ומשתבחת. 6:32, אתם על הערב הראשון באקו 99, והנה עוד זמרת ותיקה שבהחלט עושה לנו את זה. אלניס מוריסט עם Hand in My Pocket.

0: מרון 5 יחד עם מייגן דיסטליון, Beautiful Mistakes, 21 דקות לפני 7, אתם על אקו 99, עוד מעט איפה הילד, ועוד דברים מעולים לפתוח איתם את השבוע, אבל עוד קודם דיווחי תנועה.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 60 ו-660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם, ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עדיין עמוס ממחלף בן שמן ועד מחלף דניאל, ממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש וממחלף שפירים ועד קיבוץ גלויות. כביש 4 העומס נמשך מגן רווה ועד בר אילן ומאם המושבות ועד גבעת שמואל. עוד בכביש 4 עמוס ממחלף אשדוד ועד הכניסה לגן יבנה. כביש מספר 5 שם דווח על עומס ממחלף קסם ועד מחלף ראש העין מזרח. ובכביש 40 עדיין עמוס מהכניסה ללוד ועד לצומת אחי סמך. אל העדכונים שלנו, אנחנו נצא להפסקה קצרה ונשוב כאמור עם איפה הילד. כבר פה
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
7: שלום, זה שוב אני, העכברה מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק צוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, צוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Red Hot Chili Peppers עם Can't Stop. 7 דקות לפני 7. אתם על הערב הראשון כאן באקו 99, וכמו בכל ערב, אנחנו רוצים לבשר לכם שאין חדשות בשבע, זאת אומרת, יש מוזיקה במקום חדשות. אנחנו מעדיפים לתת למוזיקה לדבר. אנחנו כאן עד 8, ואנחנו מקווים שתישארו ותהיו איתנו עכשיו. קבלו את דיוויד בואי עם Thirsty Child. למרות שיום ראשון עכשיו, זה שיר ששווה וכיף לשמוע אותו בכל יום.

0: על תותבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. תותבור.
1: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף, ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.

היהודים עם אם כבר 12 דקות אחרי 7, שוב שלום לכם, אתם על הערב הראשון כאן באקו 99, מוזיקה שכיף וגם נעים לפתוח איתה את הערב, ונספר ששחף פיאל עורכת את מה שאתם שמעתם ומה שתשמעו עד לשעה 8, ועכשיו נמשיך מכאן עם טמפר סיטי וסלף אוויר, שתהיה לכם האזנה טובה, ערב מעולה.

Somebody to Love Me, שיתוף פעולה מוזיקלי מדהים בין מרק רונסון לבוי ג'ורג'. בוי ג'ורג' יופיע בישראל ממש בעוד חודש, ב-4 בנובמבר. בזמן שאומנים בינלאומיים לא ממהרים להגיע לכאן בשנים האחרונות, צריך וראוי להרים לאלו שכן בוחרים בקהל הישראלי, למורת רוחם של מעריציהם בחול. אז כל הכבוד, בוי ג'ורג'. 7:28 אתם על הערב הראשון כאן באקו 99, ועכשיו דרישת שלום חמה משנות ה-80 עם A Flock of Seagulls, Wishing. ערב טוב.

אביתר בנאי, את שקט, מתוך האלבום עומד על נייר שנולד בשנת 2005. אתם על אקו 99, 17 דקות לפני 8, עוד מעט מסיימים, אבל עוד נשארו לנו כמה דקות, ובחרנו למלא אותן בשיר של יוריתמיקס שפורט לו על נימי הרגש, Miracle of Love.

אלה White Town עם Your Woman. 4:08, זה הסימן שלנו לקפל את העניינים ולהודות לכל האנשים שעזרו לפתוח שבוע חדש. תודה, תודה לשחף יאללה לעריכה המוזיקלית, תודה גם לאסף נחמיאס טכנאי השידור. אני חיים גיל, נשתמע שוב מחר 6-8 בערב. מחר גם מציינים את יום הזיכרון הממלכתי לאירועי 7 באוקטובר, אז האווירה תהיה שונה, אבל אנחנו נהיה כאן עבורכם. הערב מיד אחרי החדשות תחכה לכם עדי אדר לשעה נוספת של מוזיקה מעולה לפתוח איתה את הערב, ואנחנו נסיים עם אדם מצטער, ונאחל לכם שיהיה ערב טוב ושקט ורק בשורות טובות.

0: עיניי, נחשו מי? העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: אקו 99 מוזיקה מעולה,
5: מוזיקה מעולה
4: כל היום.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
7: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: דלתות עבור.
9: חדשות 12, שעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. נמשכת חקירת ניסיון החטיפה של טיסת פליי דובאי, ובקרוב התפרסם גם המידע מהקופסה השחורה שבתא הטייס. כתבנו לעניין התעופה דין פישר מוסר כי הקופסה השחורה כבר נלקחה לחקירה באמירויות, ועל פי הערכות כבר מחר או בשלישי כל הפרטים מתוכה צפויים להתפרסם. נבדקת גם האפשרות שבתא הטייס הייתה מצלמה שתיעדה את שערה בין שני הטייסים וגם את הנושאים הנחושים שפרצו פנימה, דבר שעשוי לשפוך אור על פרטי החקירה. ילד בן 7 נפצע קשה מהקשת נחש במועצה האזורית שומרון. צוותי מגן דוד אדום בשיתוף כוח רפואה של צה"ל טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים לילדים שניידר שבפתח תקווה, כשהוא במצב לא יציב. משרד הבריאות מעדכן כי החולה שהושפז היום בחשד שחלה באבולה קיבל תוצאות שליליות בבדיקה ואינו חולה באבולה. מדווח כתבנו לענייני בריאות יואב אבן.
10: משרד הבריאות מעדכן כי התקבלו תוצאות שליליות לבדיקות האבולה של החולה שהושפז היום עקב חשד כי חלה במחלה לאחר ששב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. לפי הודעת משרד הבריאות, הבדיקות בוצעו בהתאם לנהלים המקצועיים ולהנחיות הבינלאומיות המקובלות להתמודדות עם מחלות מדבקות בעלות סיכון גבוה. משרד הבריאות מדגיש כי נכון לעכשיו אין חולים מאומתים במחלה בישראל.
9: בתום מאמץ של 22 שעות הושגה שליטה על השריפה שפרצה אמש באתר הפסולת בוספיה. צוותי כבאות והצלה ממשיכים לפעול במקום לכיבוי סופי של כלל הנקודות הבוערות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
12: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
13: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו וכל זאת בשעות האלה. מרגישים כבר את הקרירות. מחר תורגש ירידה בטמפרטורות והן יחזרו להיות ממוצעות לעונה. במשך היום תתרבה כמות העננות בשמיים. ביום שלישי, הרבה עננים בשמיים, בעיקר בחצי הראשון של היום. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר במזרח הארץ ובדרומה. במשך השבוע תורגש התחממות.
11: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
12: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
9: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
14: עדי אדר.
4: מוזיקה מעולה.
14: כל היום. כל היום. כל
15: היום. פה שבוע חדש, מה זה? שלום לכם וברוכים הבאים לשבוע הזה שלנו כאן יחד, כולו על מלא. והנה אנחנו לפנינו ערב כזה עם שעה שכזאת והרבה הרבה מוזיקה בתוכה. רק תפרו מה נגיד, אמיר צבי בן רך את מה שנשמע כאן.
4: 99
14: מוזיקה מעולה.
4: כל היום.
15: מה שלום אמיר באמת? אסף נחמיאס, טכנאי, אני עדי אדר, והנה אנחנו פותחים ככה עם 10cc ודרידלוק, הולידיי.

עושה חשק לעשות כזה. אחרי ששומעים את מנסקין שמציין את עשור בצורה כזו או אחרת, ארבעת החבר'ה האיטלקים בראשותו של דמיאנו דוד, דמות מוחצנת לכשלעצמה, זה הסולן שעושה חשק ככה לתחקחק. אז זכורים לנו מאירוויזיון 2021, מהם אנחנו נשארים באירופה ועוברים לחבר'ה, ארבעת החבר'ה ההולנדים. למה לא כשאפשר? אפשר שמיעה. אלו השוקינג בלו. שוקינג. זה ונוס.

0: קולות הארץ, אפשר גם לומר שירי הארץ, האור בקצה, זה אריק איינשטיין שבחודש הבא יצוינו 13 שנה לפטירתו. אתם כאן איתנו ביקו 99 FM, אנחנו נעשה הפסקה, כשנשוב ממנה תשוב איתנו גם המוזיקה, ודאי, כאן ברונו מרס ועוד דברים שיש כאן בהמשך, חכו חכו, אנחנו לא הולכים לשום מקום.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
4: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
5: בקו נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
8: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.

0: אלון עדר יחד עם הלהקה חוזר ועולה לשם, באיזי כזה, כדי שתוכלו לסיים את היום הזה, אולי כבר סיימתם.
1: חוזר ועולה שם, חוזר ועולה שם,
0: איך לא,
1: חוזר ועולה שם, חוזר ועולה שם.
0: טוב, יחד איתו אנחנו מגיעים לסיום השעה הזאת שלנו כאן בקו 99 FM, לא לפני שאומרים לכם תודה רבה שבאתם להיות כאן יחד איתנו. תודה רבה גם לאמיר צבי בן שרח את המוזיקה, לאסף נחמיאס שהיה טכנאי. הנה הנה שלי וסמוד אופרטור, זה השיר שיסגור לנו את השעה הזאת. אחרינו עוד הרבה מוזיקה, כן, ודאי, כדאי לומר, לתוך כל הלילה הזה, שערב רגוע, תוך שבוע משמעותי. אני עדי אדר, תרצו בלי נדר, נוכל להשתמע כאן מחר, בשמונה, ב...

0: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי מודד, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
4: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
0: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: היי, ככה שומי, אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? היכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.

המדע. בסוף אני אלמד, בסוף אני אדע. כל הקווה, כל הקווה טובה. כל מחשבה ומחשבה שווה. חכם חושב שהוא טיפש, טיפש בשוכנה שהוא גאון, גם כישלון ברכה.

שהשקט מדבר בשביל עצמו בין עונים, והלילה כבר ירד על היקום ועל בת ים, והרוח מנשבת ונשמעת

הודה חולמת ואיננה מרגישה שעצים את המוזר הזה קרב אל המידה האחד באופן די מחריד סופר בלחישה השני